ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 102.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

0: რეკლამა. Туплопт микроанцире бизнес. Да твиуре бруно арагематеба 7500 ларс. Мойтховет საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 03-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
4: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
5: Healthy G, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია healthy.gz-ზე ან დაგვიკავშირდით 579-3010. Healthy, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
6: Matt Damon, Tom Holland, Charlize Theron, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya.
7: დაბრუნებაში ხელს ვერავინ შემიშლის. ღმერთებიც კი.
6: Christopher Nolan's film Odyssey, 23 ივლისიდან, კინოთეატრებში.

0: რეკლამა.
1: ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან. არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფკი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
1: მზე არისვენებს, ავერსი გირჩევს ზაფხულის დღეებში მავნე სხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ультраისფერი სხივებისგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
3: ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტაში ოქროს საომბარდე სესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან.
4: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
5: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან, მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1-ის შეთავაზებით PSP საავთიაქო ქსელში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე

0: 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
1: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი. მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამვლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
2: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: რეკლამა.
1: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
3: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვა ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანას სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრ ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
1: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები.

0: პრობიოტიკის ოჯახით და აღედგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
1: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
2: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე ტოიოტა ჯიზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილისს, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
0: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
1: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო ისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

დილა მშვიდობის 9 საათი 5 წუთი დაიწყო თბილისის დროით ავტორადიოს უსმენთ 9 5 და 1-ზე. თემოლობჟენზე გიერთებით საათის ამონაკვეთიდან და დღეს 4 აგვისტო ჩვენ ნარგარგულებაშია ყოველ შემთხვევაში დღის ნაწილი მაინც. ბევრი საინტერესო ამბავი და მუსიკა ბუნებრივია, რომელიც აერთიანებს ავტორადიოს მსმენელს. დაგებრუნდებით ძალიან მალე, სულ რაღაც სამ წუთში კი ადრენალინის დღევანდელ გამოშვებასაც შემოგთავაზებთ.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი. მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ალბუმინურია არის მდგომარეობა, როდესაც შარტში დიდი რაოდენობით ცილა ალბუმინი გამოიყოფა. ეს არის თირკმლის ფილტრაციის ფუნქციის დარღვევის ან დაზიანების ერთ-ერთი პირველი და უმთავრესი ნიშანი, რაც ყველაზე ხშირად დიაბეტისა და მაღალი არტერიული წნევის ფონზე ვითარდება. დაავადების ძირითადი გამომწვევი მიზეზებია შაქრიანი დიაბეტი, როგორც ტიპი 1, ისე ტიპი 2, არტერიული ჰიპერტენზია, როდესაც მაღალი წნევა აზიანებს თირკმლის სისხლძარღვებს და თირკმლის ქრონიკული დაავადებები, ნეფრიტი, ნეფროზი. ვინაიდან ადრეულ სტადიაზე მიკროალბუმინურია სიმპტომები პრაქტიკულად არ ვლინდება, დიაგნოსტიკისთვის გამოიყენება შარდის სპეციალური ლაბორატორიული ტესტები, მიკროალბუმინის ან შარდში ალბუმინ კრეატინინის ფართობის განსაზღვრა. დროული მკურნალობის გარეშე ალბუმინურია შესაძლოა პროგრესირდეს თირკმლის უკმარისობამდე. მკურნალობა ძირითადად მიმართულია ძირითადი გამომწვევი დაავადების მართვისკენ. ეს არის გლუკოზის მკაცრი კონტროლი დიაბეტის შემთხვევაში, არტერიული წნევის დასაშვებ ნორმამდე შენარჩუნება, მედიკამენტური თერაპია, რომელიც იცავს თირკმელებს, მიკროალბუმინის ტესტი, მიზანი პროცედურა, შედეგების ინტერპრეტაცია, ნორმალური მნიშვნელობები და სხვა.
1: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი. ადრენალინი.
2: რეკლამა. ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
3: თუ ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიურებრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს, მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
4: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
5: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ან უიდეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63-33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
6: ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ით თავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.gr.
7: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე selfie სული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე selfie-ს აპლიკაცია.
8: ქსურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნეს ესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-90-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.gr.
4: მზე არის ვენებს. ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მამნის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
9: ტეტესეპტ.
10: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
9: ტეტესეპტ.
11: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
12: ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტაში ოქროს სალონბარდეს ესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%. ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან.
13: კეთილი მგზავრობა სუფთა გზით იწყება. მანქანიდან მოსროლილი სიგარეტის ნამწვავი შესაძლოა ტყისა და მინდვრების ხანძრის მიზეზი გახდეს. თუ მოისვრი, მობრუნდება. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ვებგვერდს მობრუნდება.gr.
4: 2

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: აფეციანტ ცხელი მუსიკოსები შეკვეთებს იღებენ.
3: კი ბატონო, აბა ბატონო.
2: ხოდა მოდი აქ ეს ასილარი მიეცი. ვუკვეთავ ჭადრაკის თამაშს.
4: შევარგონ ეს საჭმელი სიჩუმეში მაგათი დედა.

0: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. დღეს 4 აგვისტოა, სამშაბათი. დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რეგიონში წვიმს. 28 გრადუსი იქნება დღეს ტემპერატურა სოხუმში, ფოთსა და ბათუმში. ქუთაისსა და ზუგდიდში 30, ოზურგეთში 25 და მესტიაში 22. მზიანი დღე აღმოსავლეთში 30 გრადუსი, ცხინვალში, ბორჯომსა და ახალციხეში, სურამში 26, გორში, თელავსა და რუსთავში თანაბრად 34 გრადუსამდე გადნება ჰაერი. დედაქალაქ თბილისში მზიანი დღეა, ჰაერის ტემპერატურა 35 გრადუსს მიაღწევს.
3: ავტორადიო, შენი საზაფხულო დასვენების უცვლელი თანამგზავრი.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან ავტორადიო ეთერში.
1: როგორ გავუხან გზლიოთ ავტომობილ სიცოცხლე და ნაკლებად ვიზარალოთ ფინანსურად? გახსოვდეთ, რომ ზამთრის სეზონში, როგორც წესი, საავტომობილო გზებზე მოყინვისგან გამოწვეული საფრთხის არიდების გათვალისწინებით იყრება სპეციალური მარილი. ამიტომ ტექნიკურ მარილდაყრილ გზაზე დარების შემდეგ აუცილებლად გულდასმით გარეცხეთ ავტომობილი. ის შეაჩერებს ჟანგვის პროცესს, რომელსაც ეს სპეციალური მარილი იწვევს.
0: დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში. ავტორადიო წარმოგიდგენთ.
2: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
3: Let's drive and dance hits.
4: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და 1-ზე.
2: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: რეკლამა. ოცნებობ ტრეკზე, მაგრამ ქალაქში გიწევს გადაადგილება. დროა კომპრომისები დაივიწყო. Yamaha R3 2026 წლის მოდელი. ეს არის ნამდვილი R სერიის აგრესიული დიზაინი. სრულყოფილი მანევრირება და მართვის სიმარტივე. ეწვიე Yamaha-ს ოფიციალურ შოურუმს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვირეკე 032-2511.
1: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშის სწორებით ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
4: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
6: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000 starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
7: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
1: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან. 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
9: ბოდიში, გოგონა, გაქვთ ჩასახვის საწინააღმდეგო ძალიან ეფექტური საშუალება?
10: ცხადია გვაქვს, ბატონო, ძილის წამალი.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: სილამაზის ინდუსტრია მუდმივად იცვლება, თუმცა არსებობს მეთოდები, რომლებიც საუკუნეებს უძლებენ და დღესაც აქტუალურია. ერთ-ერთი ასეთი საშუალებაა ხნა, მცენარეული წარმოშობის საღებავი, რომელიც თმის მოვლასა და შეღებვაში უძველესი დროიდან გამოიყენება. ხნა მიიღება მცენარე ლავსონიას ფოთლებისგან, რომელიც ძირითადად იზრდება ჩრდილოეთ აფრიკაში, ახლო აღმოსავლეთსა და სამხრეთ აზიაში. მისი გამოყენება კაცობრიობამ ათასობით წლის წინ დაიწყო. ცნობილია, რომ ხნას იყენებდნენ ძველ ეგვიპტეში, სადაც მას არამხოლოდ თმის შესაღებად, არამედ სხეულის დეკორატიული მოხატვისთვისაც იყენებდნენ. არქეოლოგიური აღმოჩენები მიუთითებს, რომ ხნა გამოიყენებოდა მუმიების თმის შესანარჩუნებლადაც კი. უძველესი კულტურები ბუნებრივ საღებავებს განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებდნენ. გარდა ხნისა, ფართოდ გამოიყენებოდა ისეთი ინგრედიენტები, როგორიცაა ინდიგო, ლურჯი ტონებისთვის, კაკლის ნაჭუჭი, მუქი ფერის მისაღებად, გვირილა, ღია ოქროს ფერი ელფერისთვის და ავისა თუ ჩაის ნაყენი. ეს მეთოდები არამხოლოდ თმის ფერის შეცვლას ემსახურებოდა, და არამედ მას აძლევდა ბზინვარებასა და სიმტკიცეს. რაც შეეხება უშუალოდ ხნას, მისი პოპულარობა დღემდე განპირობებულია მისი ბუნებრივი თვისებებით. იგი არ შეიცავს ამიაკს და სხვა აგრესიულ ქიმიურ ნივთიერებებს, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მგრძნობიარე კანისა და დაზიანებული თმის მქონე ადამიანებისთვის. ხნა თმას ფარავს დამცავი ფენით, ამკრივებს მის სტრუქტურას და ანიჭებს ბუნებრივ მზინვარებას. ხნა ჭაღარა თმასაც უმკლავდება, თუმცა მისი ეფექტი განსხვავდება ქიმიური საღებავებისგან. იგი არ ფარავს თმას სრულად ერთგვაროვანი ტონით, არამედ ჭაღარა ღერებს აძლევს უფრო ინტენსიურ, ხშირ შემთხვევაში სპილენძისფერ, წითელ ელფერს. შედეგად მიიღება ბუნებრივი მულტიტონალური ეფექტი. ხნის გამოყენებამდე აუცილებლად გაითვალისწინოთ, რომ საბოლოო ფერი დამოკიდებულია თმის ბუნებრივ პიგმენტზე, სტრუქტურასა და გამოყენების ტექნიკაზე. მიუხედავად მისი უპირატესობებისა, ხნის გამოყენებას თავისი თავისებურებებიც აქვს. მიღებული ფერი ხშირად დამოკიდებულია თმის ბუნებრივ ტონზე და შესაძლოა სრულად არ ემთხვეოდეს მოლოდინს. გარდა ამისა, ხნა საკმაოდ

0: მოდიმ დგრადია და მისი მოცილება ან სხვა საღებავზე გადასვლა საკმაოდ რთულ პროცესად შეიძლება იქცეს. ხნის კიდევ ერთი და მეტად ესთეტიკური დატვირთვა სხეულის მოხატვა, რომელიც ცნობილია როგორც მეჰენდი. ეს ტრადიცია განსაკუთრებით გავრცელებულია ინდოეთში, ახლო აღმოსავლეთსა და ჩრდილოეთ აფრიკაში. მეჰენდის ორნამენტები ხშირად სიმბოლურ დატვირთვას ატარებს ქორწილებში, დღესასწაულებსა და რიტუალებში. მას განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებენ. მაგალითად, ინდურ კულტურაში პატარძალს ხელებსა და ფეხებზე რთული ორნამენტებით ხატავენ, რაც ბედნიერებასა და კეთილდღეობას უკავშირდება. ხნით შესრულებული ნახატები დროებითია, ისინი კანის ზედაპირზე რჩება საშუალოდ 1-დან 3 კვირამდე და თანდათან ქრება. ფერი თავდაპირველად ღია ნარინჯისფერია, თუმცა დროთა განმავლობაში მუქდება და ყავისფერ ტონს იღებს. თანამედროვე სამყაროში მეჰენდი მოდის ნაწილი გახდა. იგი ხშირად გამოიყენება როგორც დროებითი ტატუ, რომელიც უსაფრთხოა, არაზიანებს კანს და ექსპერიმენტების საშუალებასაც იძლევა.
1: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line. ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

რეკლამა. თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკ

0: 41-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში პრემიუმ ლიზინგი უკონკურენტო არჩევანი.
1: მზე არისვენებს, ავესი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მამნეს ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
2: თუფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიურებრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
3: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი
5: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან მხოლოდ აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე ტოიოტა ჯიზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს: ტოიოტა ცენტრ თბილისი, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
4: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზევნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
7: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
9: ჩინური დიეტა. თუ გინდა დაიკლოთ სწრაფად, ერთი თვის განმავლობაში მირთვით წვნიანი ჩინური ჯოხებით.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა. ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი. როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორია.
2: არსებობენ მანქანები, რომლებიც დადიან სწრაფად და არსებობენ მანქანები, რომლებიც ისე გამოიყურებიან, თითქოს ძველი ფულის ოჯახიდან არიან, სანამ გაზს არ დააჭერ. Jaguar XJR ზუსტად ასეთი მანქანაა. გასული საუკუნის 90-იანებში და შემდეგ 2000-იანების დასაწყისში, როცა გერმანელები ტექნოლოგიურ ომს აწარმოებდნენ, Jaguar-ი ჯერ კიდევ ძველი ბრიტანული სტილით ცხოვრობდა. ხე, ტყავი, რბილი ხაზები, მანქანები, რომლებიც უფრო კერძო კლუბს გავდა, ვიდრე სპორტულ სედანებს. და მერე მოვიდა XJR. გარედან თითქმის ჩვეულებრივი XJ ჩანდა. დაბალი, ელეგანტური, ვიწრო ფარებით და იმ კლასიკური იაგუარის სილუეტით, რომელიც თითქოს საერთოდ არ უნდა ჩქარობდეს. მაგრამ კაპოტის ქვეშ სუპერჩარჯერი იდო და ყველაფერს სვლიდა. იმ პერიოდში XJR-ის მთავარი იდეა სწორედ ეს იყო. მანქანა, რომელიც საერთოდ არ ჰგავს საფრთხეს. განსაკუთრებით მუქ მწვანეში, შავში ან მუქ ლურჯში. ისეთი ავტომობილი, რომელსაც შეიძლება ინგლისელი ბანკირი მართავდეს. ან ადამიანი, ვისაც კითხვების დასმა არ ღირს. Jaguar-ს ყოველთვის ჰქონდა ცოტა კრიმინალური ელეგანტურობის აურა. მაგრამ XJR-მა ეს სხვა დონეზე აიყვანა. მანქანას რაღაც London After Midnight ენერგია ჰქონდა. წვიმიანი ქუჩები, სიგარეტის გვამლი, ძველი ფული და ადამიანები, რომლებიც ძალიან მშვიდად საუბრობდნენ. და საინტერესო ის იყო, რომ XJR სპორტულ სედანს საერთოდ არ გავდა მართვის შეგრძნებით. BMW M5 უფრო მექანიკური იყო, Mercedes AMG უფრო აგრესიული, აი Jaguar-ი თითქოს ძალასაც ელეგანტურად გადმოსცემდა. Supercharger-ი ვირვა არ იყო ხმაურიანი, უფრო მძიმე, დაბალი ტონი ჰქონდა. ისეთი ხმა, რომელიც არ ცდილობს ყურადღების მიქცევას, მაგრამ თავში მაინც გრჩება. სალონშიც იგივე ხასიათი გრძელდებოდა. გაკლის ხე, რბილი ტყავი, კლასიკური საათები. თითქოს მანქანა თანამედროვე სამყაროში შემთხვევით აღმოჩნდა და ბოლომდე არ აინტერესებდა ახალი ტრენდები. და ალბათ ამიტომ დაძველდა ასე კარგად. დღეს ძველი XJR, რომ გამოჩნდება ქუჩაში, მანქანა მაინც ინარჩუნებს იმ აურას, რომელიც თანამედროვე სპორტულ სედანებს ხშირად აღარ აქვთ. რაღაცას, რაც უფრო პერსონალურობას გავს, ვიდრე სპეციფიკაციებს. XJR-ის იდეა თავიდანვე უცნაური იყო. აიღოთ ბრიტანული ჯენტლმენის მანქანა და შიგნით დამალული ძალა ჩაესვათ. ასეთი გახლავთ Jaguar XJR-ის ავტოსტორი.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.
3: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: ილან ფიდობის კიდევ ერთხელ საათის ბოლოს დღის ასტროლოგიურ პროგნოზს ვეცნობთ მიხეილ ცაგარელისგან. მასობრივი და სპორტული ღონისძიებებისთვის, ასევე ვარჯიშისთვის საკმაოდ კარგი და პერსპექტიული დღეა. შესაძლებელი იქნება დღეს ახალი საქმის დაწყება და მგზავრობა მოგზაურობა. გამგზავრებასთან ურთიერთობა გააუმჯობესებს თქვენს კარიერულ პერსპექტივებს და რაიმე თხოვნით შეგეძლებათ. აქ, რომელიც შემთხვევაში მიგებთ დადებით შედეგს. დღეს ყველაფერში გამოავლინეთ სათანადო შემართება, პარტნიორული ურთიერთობები მოწესრიგდება. თუ დაიოკებთ თქვენში კამათის ადგილი დღეს. გაითვალისწინეთ დღევანდელი სიზმრები შემდგომში არ ახდება. ეს ასიკეთოა ტექნიკასთან ურთიერთობისთვის, მოგზაურობისთვის, ტანსაცმლის ავეჯის, საყოფაც ხორბონებთვის და სპორტული ნაწარმის შესაძენად. ხელს უწყობ სპორტულ ვარჯიშებს. დღეს მოერიდეთ ქორწინებას, საფინანსო ოპერაციებს, კაპიტალდაბანდებებსა და ხელშეკრულებების დადებას. არ არის სასურველი პლასტიკური ოპერაციებისა და სტომატოლოგიური პროცედურების ჩატარება. მოერიდეთ თვალების გადახლას და წესების დარღვევას. დაჯარიმების ტენდენცია დღეს განსაკუთრებით მაღალია. სუსტდება თავისარი, სისხლძარღვოვანი სისტემა, ცხვირი და გრძნობათა ორგანოები. ოპერაციების ჩატარება რეკომენდებული არ არის. სამაგიეროდ ეფექტურია შარდ-სასქესო სისტემის, ხელის ენდოკრინული სისტემის, კანისა და თირკმელების მდგომარეობა. საკვებრაციონში შეიტანეთ ხილი, ბოსტნეული თევზეული და გოგრის თესლი, რაც მომენტალურად გაზრდის ორგანიზმის იმუნიტეტს. დედადებითია ლომისა და სასწორის ნიშნებისთვის დაძაბული გახლავთ ქუროს კირჩხილისა და თევზების დროს, რომელთაც მეტი წინდახედულობა მართავთ. დანარჩენ ნიშნებისთვის დღე წარმატების თვალსაზრისით საშუალო მაჩვენებლი ხასიათდება. ასეთი გახლავთ დღის ასტროლოგიური პროგნოზი მიხეილ ცაგარელისგან.
1: დღის შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი. მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ალბუმინურია არის მდგომარეობა, როდესაც შარტში დიდი რაოდენობით ცილა ალბუმინი გამოიყოფა. ეს არის თირკმლის ფილტრაციის ფუნქციის დარღვევის ან დაზიანების ერთ-ერთი პირველი და უმთავრესი ნიშანი, რაც ყველაზე ხშირად დიაბეტისა და მაღალი არტერიული წნევის ფონზე ვითარდება. დაავადების ძირითადი გამომწვევი მიზეზებია შაქრიანი დიაბეტი, როგორც ტიპი 1, ისე ტიპი 2, არტერიული ჰიპერტენზია, როდესაც მაღალი წნევა აზიანებს თირკმლის სისხლძარღვებს და თირკმლის ქრონიკული დაავადებები, ნეფრიტი, ნეფროზი. ვინაიდან ადრეულ სტადიაზე მიკროალბუმინურია სიმპტომები პრაქტიკულად არ ვლინდება, დიაგნოსტიკისთვის გამოიყენება შარდის სპეციალური ლაბორატორიული ტესტები, მიკროალბუმინის ან შარდში ალბუმინ კრეატინინის ფართობის განსაზღვრა. დროული მკურნალობის გარეშე ალბუმინურია შესაძლოა პროგრესირდეს თირკმლის უკმარისობამდე. მკურნალობა ძირითადად მიმართულია ძირითადი გამომწვევი დაავადების მართვისკენ. ეს არის გლუკოზის მკაცრი კონტროლი დიაბეტის შემთხვევაში, არტერიული წნევის დასაშვებ ნორმამდე შენარჩუნება, მედიკამენტური თერაპია, რომელიც იცავს თირკმელებს, მიკროალბუმინის ტესტი, მიზანი პროცედურა, შედეგების ინტერპრეტაცია, ნორმალური მნიშვნელობები და სხვა.
1: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი. ადრენალინი.

0: რეკლამა. თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
1: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოს თვილში 1998 წლიდან.
2: შენთვის ვისაც ოფისში ჩდომა სხვა ადგილიდან მუშაობა გირჩევნია, Greenway Sites-ზე დანახლება გვაქვს. ონლაინ გადაამოწმე ტექინსპექტირების თარიღი და დასკიპე 17 პროცედურები. ტექდათვალიერების წარმატებით გასავლელად გამართული ფარები დაგჭირდება.
3: შენ ყველა ნათურა გინთებს? მოგწერე კომენტარებში.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: მზე არისვენებს. ზაფხულის დღეებში მავნეს ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი, გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის ზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
1: HelpG დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@g.ze ან დაგვიკავშირდით 579-3010-10. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
7: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე აიღო.
0: ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტაში ოქროს სალომბარდე სესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ფაქტები. შეაქო ჩინოვნიკი იმიტომ რომ მან აგიშენა ახალი საავადმყოფო, გაიყვანა გზა და ასე შემდეგ, ეს იგივეა რომ შეაქო ბანკომატი იმისათვის რომ მან შენი ფული მოგცა.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან ავტორადიო ეთერში.
1: როგორ გავუხანგრძლივოთ ავტომობილს სიცოცხლე და ნაკლებად ვიზარალოთ ფინანსურად? იყავით უფრო მომთმენი, როცა თქვენი ავტომობილი ცივია. ავტომობილის ნელატარება დილით, როდესაც თქვენი ავტომობილი არ არის გახურებული, უფრო უკეთ დაიცავს თქვენს ძრავს, ვიდრე უმალს ატერფულზე დაწოლა. მიეცით დრო, რომ გახურდეს. ეს აუცილებელია, განსაკუთრებით ცივა მინჩში.
0: დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ამინდის პროგნოზ გაგაცნობს დღეს 4 აგვისტოა. სამშაბათი. დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რეგიონში წვიმს 28 გრადუსია ტემპერატურა. ფოთში, ბათუმსა და სოხუმში. ზუგდიდსა და ქუთაისში 30, მესტიაში 22, ოზურგეთში კი 25 გრადუსია. აღმოსავლეთში მზიანი დღეა, 30 გრადუსი ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში, სურამში 26, 34 გორში, თელავსა და რუსთავში. დედაქალაქში მზიანი დღეა, ჰაერის ტემპერატურა 35 გრადუსს მიაღწევს.
1: შენი საყვარელი თემა. შენს საყვარელ დალხაზე. ავტომობილი, როგორც ისტორია, როგორც თავგადასავალი. ყოველდღე. ავტორადიოს ეთერში. იმოგზაურე ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ავტოსტორი. 9:01-ზე.

0: რეკლამა. სახლში შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: მზე არის ვენებს. ავერსი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მავნე სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედი ის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
0: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან, მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გაგიუმჯობესებს ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1-ის შეთავაზებით PSB საავთიაქო ქსელში. გამოყენებისას გადაცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან, მხოლოდ აგვისტოს თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota G-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
3: ყელი მტკივა, მახვილებს.
1: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
4: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
1: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
5: ტეტესეფტ.
6: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთეთ და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-55 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელით.
7: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
2: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი. მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამვლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად, სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.

0: სამართლოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ჩინური სიბრძნე ღაღადებს. თუ სათქმელი არაფერი გაქვთ, მოყევით ჩინური სიბრძნე.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: ავტორადიო წარმოგიდგენთ.
2: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
3: Let's drive and dance hits.
1: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და 1-ზე.
2: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: ავტორადიო.
1: პირველი და ერთადერთი საავტომობილო რადიო საქართველოში. იმოგზაური, ისიამოვნე, გაერთე, უსმინე.
0: ავტორადიო.
1: შენ გიყვარს ავტორადიო. ავტორადიოს უყვარხარ შენ.

0: რეკლამა. რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
1: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს, ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
3: თუ ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს, მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
4: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
1: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
4: გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
6: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
7: შენ თუ ისოდი, რომ წაუკითხავ ციგნებს, შურის ძიება შეუძლიათ. აი განსაკუთრებით სამ მათგანს. მაგალითად, სისხლის სამართლის კოდექსი, ბენზოხერხის ინსტრუქცია და კამასუტრაც.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: არსებობენ მანქანები, რომლებიც დადიან სწრაფად და არსებობენ მანქანები, რომლებიც ისე გამოიყურებიან, თითქოს ძველი ფულის ოჯახიდან არიან, სანამ გაზს არ დააჭერ. Jaguar XJR ზუსტად ასეთი მანქანაა. გასული საუკუნის 90-იანებში და შემდეგ 2000-იანების დასაწყისში, როცა გერმანელები ტექნოლოგიურ ომს აწარმოებდნენ, Jaguar-ი ჯერ კიდევ ძველი ბრიტანული სტილით ცხოვრობდა. ხე, ტყავი, რბილი ხაზები, მანქანები, რომლებიც უფრო კერძო კლუბს გავდა ვიდრე სპორტულ სედანებს. და მერე მოვიდა XJR. გარედან თითქმის ჩვეულებრივი XJ ჩანდა. დაბალი, ელეგანტური, ვიწრო ფარებით და იმ კლასიკური იაგუარის სილუეტით, რომელიც თითქოს საერთოდ არ უნდა ჩქარობდეს. მაგრამ კაპოტის ქვეშ სუპერჩარჯერი იდო და ყველაფერს ცვლიდა. იმ პერიოდში XJR-ის მთავარი იდეა სწორედ ეს იყო. მანქანა, რომელიც საერთოდ არ ჰგავს საფრთხეს. განსაკუთრებით მუქ მწვანეში, შავში ან მუქ ლურჯში. ისეთი ავტომობილი, რომელსაც შეიძლება ინგლისელი ბანკირი მართავდეს. ან ადამიანი, ვისაც კითხვების დასმა არ ღირს. Jaguar-ს ყოველთვის ჰქონდა ცოტა კრიმინალური ელეგანტურობის აურა. მაგრამ XJR-მა ეს სხვა დონეზე აიყვანა. მანქანას რაღაც London After Midnight ენერგია ჰქონდა. წვიმიანი ქუჩები, სიგარეტის გვამლი, ძველი ფული და ადამიანები, რომლებიც ძალიან მშვიდად საუბრობდნენ. და საინტერესო ის იყო, რომ XJR სპორტულ სედანს საერთოდ არ გავდა მართვის შეგრძნებით. BMW M5 უფრო მექანიკური იყო, Mercedes AMG უფრო აგრესიული. აი, Jaguar-ი თითქოს ძალასაც ელეგანტურად გადმოსცემდა. Supercharger-ი V8 არ იყო ხმაურიანი, უფრო მძიმე, დაბალი ტონი ჰქონდა. ისეთი ხმა, რომელიც არ ცდილობს ყურადღების მიქცევას, მაგრამ თავში მაინც გრჩება. სალონშიც იგივე ხასიათი გრძელდებოდა. გაკლის ხე, რბილი ტყავი, კლასიკური საათები. თითქოს მანქანა თანამედროვე სამყაროში შემთხვევით აღმოჩნდა და ბოლომდე არ აინტერესებდა ახალი ტრენდები. და ალბათ, ამიტომ დაძველდა ასე კარგად. დღეს ძველი XJR რომ გამოჩნდება ქუჩაში, მანქანა მაინც ინარჩუნებს იმ აურას, რომელიც თანამედროვე სპორტულ სედანებს ხშირად აღარ აქვთ. რაღაცას, რაც უფრო პერსონალურობას გავს ვიდრე სპეციფიკაციებს. XJR-ის იდეა თავიდანვე უცნაური იყო. აიღოთ ბრიტანული ჯენტლმენის მანქანა და შიგნით დამალული ძალა ჩაესვათ. ასეთი გახლავთ Jaguar XJR-ის ავტოსტორი.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.
1: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GMP Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

საათის ბოლოს დღის ასტროლოგიურ პროგნოზს გაგაცნობთ მიხელ ცაგარელისგან. სპორტული ღონისძიებებისთვის, ვარჯიშებისთვის კარგი პერსპექტიული დღეა. შესაძლებელი იქნება დღეს ახალი საქმის დაწყება, ხელმძღვანელებთან ურთიერთობა გაუმჯობესებს თქვენს კარიერულ პერსპექტივებს. და რაიმე თხოვნითაც შეგიძლიათ მიმართოთ მათ, ამ შემთხვევაში უმრავლეს შემთხვევაში მიიღებთ დადებით შედეგს. დღეს ყველაფერში გამოავლინეთ სათანადო შემართება, პარტნიორული ურთიერთობები მოწესრიგდება თუ დაიოკებთ თქვენში კამათისადმი მიდრეკილებას. გაითვალისწინეთ დღევანდელი სიზმრები შემდგომში არ ხდება. ეს ასიკეთოა ტექნიკასთან ურთიერთობისთვის, მოგზაურობისთვის, საყოფაცხოვრებო ნივთების და სპორტული ნაწარმის შესაძენად. ვარჯიშსაც ხელს უწყობს. მოერიდეთ ქორწილს, კაპიტალ დაბანდებებს, ხელშეკრულების დადებას. არ არის ასრული პლასტიკური ოპერაციებისა და სტომატოლოგიური პროცედურების ჩატარება. მოერიდეთ თვალების გადაღლას და წესების დარღვევას. ასიკეთო კოსმიური ენერგიების მოსაზიდად ეფექტურია ლალია გუნდი, წითელი ასპი, ძოწი და ქარვა. დღე დადებითი გახლავთ ლომისა და სასწორი ზოდიაქოს ნიშნებისთვის, შედარებით დაძაბულია კუროსა და კირჩხიბის, აგრეთვე თევზებისთვის. ასეთი გახლდათ ასტროლოგიური პროგნოზი და აგებრუნდებით უკვე მომდევნო საათში.

0: თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი ბალნის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ალბუმინურია არის მდგომარეობა, როდესაც ჩარტში დიდი რაოდენობით ცილა ალბუმინი გამოიყოფა. ეს არის თირკმლის ფილტრაციის ფუნქციის დარღვევის ან დაზიანების ერთ-ერთი პირველი და უმთავრესი ნიშანი, რაც ყველაზე ხშირად დიაბეტისა და მაღალი არტერიული წნევის ფონზე ვითარდება. დაავადების ძირითადი გამომწვევი მიზეზებია შაქრიანი დიაბეტი, როგორც ტიპი 1, ისე ტიპი 2, არტერიული ჰიპერტენზია, როდესაც მაღალი წნევა აზიანებს თირკმლის სისხლძარღვებს და თირკმლის ქრონიკული დაავადებები, ნეფრიტი, ნეფროზი. ვინაიდან ადრეულ სტადიაზე მიკროალბუმინურია სიმპტომები პრაქტიკულად არ ვლინდება, დიაგნოსტიკისთვის გამოიყენება შარდის სპეციალური ლაბორატორიული ტესტები, მიკროალბუმინის ან შარდში ალბუმინ-კრეატინინის ფარდობის განსაზღვრა. დროული მკურნალობის გარეშე ალბუმინურია შესაძლოა პროგრესირდეს თირკმლის უკმარისობამდე. მკურნალობა ძირითადად მიმართულია ძირითადი გამომწვევი დაავადების მართვისკენ. ეს არის გლუკოზის მკაცრი კონტროლი, დიაბეტის შემთხვევაში, არტერიული წნევის დასაშვებ ნორმამდე შენარჩუნება, მედიკამენტური თერაპია, რომელიც იცავს თირკმელებს, მიკროალბუმინის ტესტი, მიზანი პროცედურა, შედეგების ინტერპრეტაცია, ნორმალური მნიშვნელობები და სხვა.
0: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი. ადრენალინი.

0: იმოგზაურე. ისე ამოვნე. გაერთე. უსმინე.
1: ავტორადიო.
0: შენ გიყვარს ავტორადიო. ავტორადიოს უყვარხარ შენ.

0: реклама. Yamaha XSR900 და XSR900 GP რეტროსული თანამედროვე სიმძლავრე. Yamaha XSR900, სადაც კლასიკური სტილი ხვდება თანამედროვე ტექნოლოგიებს. XSR900 GP 80-იანი წლების ესთეტიკა და 19 ცხენის ზალა შენს განკარგულებაშია. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვირეკე 032-2511.
1: მზე არის ვენებს. ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში. მამნის ხივების კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მამნეს ხივისგან, ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
4: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
7: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გდავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
8: MBC ბანკ წერტილი G.
9: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
10: Helpy G, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია helpy.gz-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-3010. Helpy, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია. 2

0: სამართლოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: სულთან ჩხუბი ძალიან გავს კონცერტს. თავიდან ახალი ნომრები, ბოლოსკენ ყველაზე პოპულარული ჰიტები და ბოლოს

მშობლებთან ერთად. დიახ.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან ავტორადიოთეთრში. პერიოდულად შემოწმეთ და შეცვალეთ ავტომობილში არსებული სითხეები. მაგალითად, საჭის ჰიდროგამძლირებლის სითხე, ასევე სამომხრუჭე სითხე, ანტიფრიზი, ფრეონი. ყველაფერი ის, რაც ძალიან მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ავტომობილის გამართულ მუშაობაში. ამ ჩამონათვალის შემოწმება საკუთარი ძალების ჩადარებით რთულია. ამიტომ უმჯობესი იქნება, თუ დახმარებისთვის პროფესიონალს მიმართავთ. თუ მაინც გადაწყვეტთ, რომ თავად შეგიძლიათ ამ გამოწვევასთან გამკლავება, სათანადო ინფორმაციას მოიძიებთ ავტომობილის მწარმოებლის წიგნაში. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

ამინდის პროგნოზის მიხედვით გრძელი და ცხელი დღეებია მოსალოდნელი. ერთად ვისიამოვნოთ ზაფხულით. FM 95.1. ავტორადიო.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: გაგაცნობთ ამინდის პროგნოზს დღეისთვის. დღეს 4 აგვისტოა, სამშაბათი, დასავლეთში მოსალოდნელია წვიმა. 28 გრადუსი ტემპერატურა ფოთში, ბათუმსა და სოხუმში 22 მეტრიაში. ოზურგეთში 25, ქუთაისსა და ზუგდიდში 30 გრადუსი იქნება. აღმოსავლეთში მზიანი დღეა, 30 გრადუსი ცხინვალში, ბორჯომსა და ახალციხეში, სურამში 26, 34 გორში, თელავსა და რუსთავში. დედაქალაქში მზიანი დღეა, ჰაერის ტემპერატურა 35 გრადუსს მიაღწევს.
3: ფერადი დილა ყველაზე ფერად ტალღაზე. დილის ავტოშოუ.
4: რეკლამა.
5: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუ იდეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 73 73. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
6: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
7: მზე არისვენებს. ავესი გირჩევს ზაფხულის დღეებში, მამლის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ультраისფერი გამოსხივებისგან Malibu-ს პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. Malibu, ბრიტანული ხარისხი.
6: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC-ს გთავაზობ სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
8: Elvara Elektromarketi გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Elektromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში.

0: სტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-95. სასტუმრო მირაჟი გელით.

0: სიმბოლოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: საყვარელო, ყოველთვის როცა იატაკს ვწმენდ, შენ მახსენდები.
3: მართლა ჩემო ძვირფასო, რატომ?
2: იმიტომ რომ ჩვარი ხარ.

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც, კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: Are you really retarded?
2: No, I'm not.
1: Cool. Great job, man. I mean, I thought you were really retarded. You're just as good as that quirky kid, and he's actually retarded.

2004 წლის ერთ-ერთი დასამახსოვრებელი ამერიკული რომანტიკული კომედია Garden State, სადაც მთავარი როლი ნატალი პორტმანმა, პიტერ სარსგარდმა და იან ჰოლმა შეასრულეს. ჟურნალმა Empire-მა Garden State ყველა დროის 500 საუკეთესო ფილმის სიაში 393 ადგილზე დაასახელა. 2004 წლის სანდესის კინოფესტივალზე რეჟისორმა ბრაფმა მიიღო ჩიკაგოს კინოკრიტიკოს და ასოციაციის მიერ საუკეთესო ახალი რეჟისორის ჯილდო, ხოლო კინოფილმების ეროვნული საბჭოს მიერ საუკეთესო დებიუტანტ რეჟისორად დასახელდა.

საუნდტრეკთა კრებულის პროდიუსერი ზაკ ბრაფია. ტრეკლისტი კი ძირითადად ინდი როკის ჟანრით დაკომპლექტდა, რომელიც Fox Music-ის და Epic Records-ის მიერ 2004 წელს გამოიცა. ბრაფმა 2005 წელს გრემის 57 ყოველწლიურ დაჯილდოებაზე გრემის ჯილდო მიიღო ფილმის საუკეთესო კომპილაციური საუნდტრეკისთვის, ტელევიზიისთვის ან სხვა ვიზუალური მედიისთვის. აღსანიშნავია, რომ შეზღუდული ბიუჯეტის გამო რეჟისორს ფილმისთვის ყველა სასურველი სიმღერის მოპოვება გაუჭირდა. მას მიაჩნდა, რომ საუნდტრეკი სცენარის განუყოფელი ნაწილი იყო, ამიტომ ყველაფერს ცდილობდა, რათა სრულყოფილად გამოეყენებინა ყველა ის სიმღერა, რომელიც შესაფერისად მიიჩნია ფილმისთვის.

ფილმში მუსიკაში რამდენიმე ინდი როკ შემსრულებელია წარმოდგენილი, განსაკუთრებით კი ზი შინს. კრებულში შინის ორი ნამუშევარი შედის: Caring the Creepy და ასევე სიმღერა სახელწოდებით New Slang. გარდა ამისა, ნამუშევარი სახელწოდებით Love Will Come Through, რომელსაც ტრევისი ასრულებს, ისმის ფილმის ტრეილერში. თუმცა საგულისხმოა, რომ სიმღერა არც ფილმში მოვისმინეთ და შესაბამისად არც საუნდტრეკთა კრებულში შესულა.

ერთ-ერთმა გამომცემლობამ კრებულზე კომენტარიც გააკეთა. ბრაფმა ოსტატურად შეარჩია სიმღერები, რომლებიც ფილმში ემოციურ დახვეწილობას ავლენდა. მან შექმნა სიმღერების ჯგუფი, რომლებიც ერთმანეთს იდეალურად ავსებენ და ერთ ალბომში გაერთიანებისას საოცარ მთლიანობას ქმნიან. თითქოს ისინი არასოდეს უნდა დაშორებულიყვნენ ერთმანეთს.

ზაკ ბრაფი, მაუწყებლობის კინოკრიტიკოსთა ასოციაციამ, მეათე კრიტიკოსთა არჩევისას დაჯილდოებაზე წარადგინა საუკეთესო საუნდტრეკის ნომინაციაში. ალბომის 1 მილიონ ნახევარზე მეტი ეგზემპლარი გაიყიდა და ამერიკის ხმისჩამწერი ინდუსტრიის ასოციაციის მიერ ავტომატურად პლატინის სტატუსის მფლობელი გახდა.

0: რეკლამა. ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. მარაცი წერტილი G.
1: თუ ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს, მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
2: ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიებში. აზიაში, ივროში, ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან.
3: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს ეს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
4: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
0: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
5: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
6: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
1: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
7: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
9: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
10: ღმერთო, ბრწყინვალე იყო. მსგავსი სიამოვნება არა, არასოდეს განმიცდია. კიდევ მიჩურჩულეთ რა ეს ჯადოსნური სიტყვები. კიდევ მიჩურჩულეთ. თქვენი კრედიტი დასრულდა. ვაიმეს რა არის!

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა. ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი. როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
2: არსებობენ მანქანები, რომლებიც დადიან სწრაფად და არსებობენ მანქანები, რომლებიც ისე გამოიყურებიან, თითქოს ძველი ფულის ოჯახიდან არიან, სანამ გაზს არ დააჭერ. Jaguar XJR ზუსტად ასეთი მანქანაა. გასული საუკუნის 90-იანებში და შემდეგ 2000-იანების დასაწყისში, როცა გერმანელები ტექნოლოგიურ ომს აწარმოებდნენ, Jaguar-ი ჯერ კიდევ ძველი ბრიტანული სტილით ცხოვრობდა. ხე, ტყავი, რბილი ხაზები, მანქანები, რომლებიც უფრო კერძო კლუბს გავდა ვიდრე სპორტულ სედანებს. და მერე მოვიდა XJR. გარედან თითქმის ჩვეულებრივი XJ ჩანდა. დაბალი, ელეგანტური, ვიწრო ფარებით და იმ კლასიკური იაგუარის სილუეტით, რომელიც თითქოს საერთოდ არ უნდა ჩქარობდეს. მაგრამ კაპოტის ქვეშ სუპერჩარჯერი იდო და ყველაფერს სვლიდა. იმ პერიოდში XJR-ის მთავარი იდეა სწორედ ეს იყო. მანქანა, რომელიც საერთოდ არ ჰგავს საფრთხეს. განსაკუთრებით მუქ მწვანეში, შავში ან მუქ ლურჯში. ისეთი ავტომობილი, რომელსაც შეიძლება ინგლისელი ბანკირი მართავდეს. ან ადამიანი, ვისაც კითხვის დასმა არ ღირს. Jaguar-ს ყოველთვის ჰქონდა ცოტა კრიმინალური ელეგანტურობის აურა. მაგრამ XJR-მა ეს სხვა დონეზე აიყვანა. მანქანას რაღაც London After Midnight ენერგია ჰქონდა. წვიმიანი ქუჩები, სიგარეტის გვამლი, ძველი ფული და ადამიანები, რომლებიც ძალიან მშვიდად საუბრობდნენ. და საინტერესო ის იყო, რომ XJR სპორტულ სედანს საერთოდ არ გავდა მართვის შეგრძნებით. BMW M5 უფრო მექანიკური იყო, Mercedes AMG უფრო აგრესიული, აი Jaguar-ი თითქოს ძალასაც ელეგანტურად გადმოსცემდა. Supercharger-ი V8 არ იყო ხმაურიანი, უფრო მძიმე, დაბალი ტონი ჰქონდა. ისეთი ხმა, რომელიც არ ცდილობს ყურადღების მიქცევას, მაგრამ თავში მაინც გრჩება. სალონშიც იგივე ხასიათი გრძელდებოდა. გაკლის ხე, რბილი ტყავი, კლასიკური საათები. თითქოს მანქანა თანამედროვე სამყაროში შემთხვევით აღმოჩნდა და ბოლომდე არ აინტერესებდა ახალი ტრენდები. და ალბათ, ამიტომ დაძველდა ასე კარგად. დღეს ძველი XJR რომ გამოჩნდება ქუჩაში, მანქანა მაინც ინარჩუნებს იმ აურას, რომელიც თანამედროვე სპორტულ სედანებს ხშირად აღარ აქვთ. რაღაცას, რაც უფრო პერსონალურობას გავს ვიდრე სპეციფიკაციებს. XJR-ის იდეა თავიდანვე უცნაური იყო. აიღოთ ბრიტანული ჯენტლმენის მანქანა და შიგნით დამალული ძალა ჩაესვათ. ასეთი გახლავთ Jaguar XJR-ის ავტოსტორი.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.
3: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: გამოიწვია ჩვენი ჯანმრთელობისთვის. თერაპი დაუდეს ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია

0: გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ალბუმინურია არის მდგომარეობა, როდესაც შარტში დიდი რაოდენობით ცილა ალბუმინი გამოიყოფა. ეს არის თირკმლის ფილტრაციის ფუნქციის დარღვევის ან დაზიანების ერთ-ერთი პირველი და უმთავრესი ნიშანი, რაც ყველაზე ხშირად დიაბეტისა და მაღალი არტერიული წნევის ფონზე ვითარდება. დაავადების ძირითადი გამომწვევი მიზეზებია შაქრიანი დიაბეტი, როგორც ტიპი 1, ისე ტიპი 2, არტერიული ჰიპერტენზია, როდესაც მაღალი წნევა აზიანებს თირკმლის სისხლძარღვებს და თირკმლის ქრონიკული დაავადებები. ნეფრიტი, ნეფროზი. ვინაიდან ადრეულ სტადიაზე მიკროალბუმინურია სიმპტომები პრაქტიკულად არ ვლინდება, დიაგნოსტიკისთვის გამოიყენება შარდის სპეციალური ლაბორატორიული ტესტები, მიკროალბუმინის ან შარდში ალბუმინ-კრეატინინის ფართობის განსაზღვრა. დროული მკურნალობის გარეშე ალბუმინურია შესაძლოა პროგრესირდეს თირკმლის უკმარისობამდე. მკურნალობა ძირითადად მიმართულია ძირითადი გამომწვევი დაავადების მართვისკენ. ეს არის გლუკოზის მკაცრი კონტროლი დიაბეტის შემთხვევაში, არტერიული წნევის დასაშვებ ნორმამდე შენარჩუნება, მედიკამენტური თერაპია, რომელიც იცავს თირკმელებს, მიკროალბუმინის ტესტი, მიზანი პროცედურა, შედეგების ინტერპრეტაცია, ნორმალური მნიშვნელობები და სხვა.
1: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი.

0: რეკლამა. ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტაში ოქროს სალომბარდა სესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან.
1: როცა თანხას სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200.000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: სახსი შენებ? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
3: თუ ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს, მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
4: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გვამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს.

0: გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური მუშის ნამცხრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
1: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი. მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
0: ქსურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.80400 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. eurocredit.gr.
2: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ვარა ელექტრომარკეტი.
3: ტეტესეპტ.
4: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხრიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუთნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუთნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
3: ტეტესეპტ.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: საყვარელო, გინდა დღეს მე გავრეცხავ ჭურჭელს.
3: აა, ისევ მიღალატე, ხო?

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან ავტორადიო ეთერში.
1: პერიოდულად შეამოწმეთ და დროულად შეცვალეთ ძრავის და კოლოფის ზეთი. ავტომობილის ძრავის, ისევე როგორც გადაცემათა კოლოფის გამართული მუშაობა და გამძლეობა პირდაპირ კავშირშია ზეთის ხარისხთან. ზეთი პასუხისმგებელია ძრავის და კოლოფის შიდა დეტალების გაბოხვაზე, რაც თავის მხრივ უზრუნველყოფს გამართულ მუშაობასა და გამძლეობას. დროთა განმავლობაში ზეთი კარგავს სათანადოდ გაბოხვის უნარს, რაც შემდგომში იწვევს პრობლემებს. ამიტომ აუცილებელია, რომ პერიოდულად შემოწმდეს მისი მდგომარეობა და დონე, რათა აუცილებლობის შემთხვევაში დროულად მოხდეს მისი შეცვლა. ანუ თუ ზეთი შავია, ან ავტომობილმა გაიარა მწარმოებლის მიერ ზეთის შემდგომი შეცვლისათვის რეკომენდირებული მანძილი.
0: დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. დღეს 4 აგვისტოა, სამშაბათი. დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რეგიონში მოსალოდნელია წვიმა. 28 გრადუსი იქნება ტემპერატურა სოხუმში, ფოთსა და ბათუმში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 30, 25 ოზურგეთში და 22 მესტიაში. ზიანი დღეა აღმოსავლეთ საქართველოში, 30 გრადუსი ახალციხესა და ბორჯომში, სურამში 26, გორში, თელავსა და რუსთავში თანაბრად 24 გრადუსამდე გატბება ჰაერი. რაც შეეხება დედაქალაქ თბილისს, დღეს მზიანი ამინდია, ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა კი 35 გრადუსს მიაღწევს.
1: სულ ერთი არადროა. ჩვენ 24 საათი ვზრუნავთ მხოლოდ დადებით განწყობაზე. ავტორადიო.
2: რეკლამა.
3: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: გაივლი თუ არა ტექდათვალიერებას, თუ შენი მანქანისკარი მხოლოდ გარედან იქნება. ყოველფერს აგიხსნი. ფრინვეის საიტზე განახლება გვაქვს. ონლაინში ამოწმეთ ტექდათვალიერების თარიღი, ჩანიშნე ვიზიტი, აქვე გადაიხადეთ ნახა და დასკიპეთ ტექდათვალიერებასთან დაკავშირებული პროცედურები. ტექდათვალიერების გასავლელად კარი ორივე მხრიდან უნდა იღებოდეს.
5: ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან. მზე არისვენებს. ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მამნის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
6: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმიის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
7: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამ დროა.
8: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
9: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
10: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
11: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
12: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.

0: სამართლოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ვაი მე საყვარელო, ჩრჩილმა კაბა შემიჭამა, ახალია საჭირო.
3: მოიცა, ჩემი პერანგი რომ მივცეთ, ჩრჩილს არ შეჭამს, ა? თუ კაბების დიეტაზეა.

0: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.
1: დიახ, მეგობრებო, მოგესალმებით ყველას. უსმენთ ავტორადიოს გავეცნოთ სპორტულ სიახლეებს. 56 წლის სპეციალისტმა პედრო ლეიტაო ბრიტომ, იგივე ბუბისტამ 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის დასრულების შემდეგ დატოვა კაბოვერდეს ნაკრები. დიახ, სწორედ კაბოვერდეს ნაკრებს წვრთნიდა აღნიშნული სპეციალისტი. ამიერიდან ის მაროკოს კლუბ ბერკანეს გაწვრთნეს, რომელიც გასულ სეზონში მაროკოს ბოტოლაპროს ვიცე-ჩემპიონი გახდა. ბუბისტა კაპოვერდეს ნაკრებს 2020 წლიდან ავარჯიშებდა. მისი ხელმძღვანელობით გუნდმა 6 წლის განმავლობაში 67 მატჩი ჩაატარა, საიდანაც 30 მოგება, 17 ფრე და 20 მოგებად მოუგროვდა. მან გუნდი ისტორიაში პირველად მუნდიალზე გაიყვანა, სადაც, როგორც გახსოვთ, მე-16 ფინალში არგენტინასთან დამარცხდა.
0: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
1: ცნობილი ჰოლანდიელი სპეციალისტი ლუის ვან გაალი კი მზადაა ნიდერლანდების ნაკრები ჩაიბარო. სამის შესახებ ინფორმაციას დე ტელეგრაფი ავრცელებს. ლუი ვან გაალი ნიდერლანდების ნაკრებს კარიერის განმავლობაში უკვე 3ჯერ ხელმძღვანელობდა. პირველად 2000-2001 წლებში, შემდეგ 2012-14 წლებში, ბოლოს კი 2021-22 წლებში. მისი ხელმძღვანელობით ნარინჯის ფერებმა 2014 წლის მსოფლიო ჩემპიონატზე მესამე ადგილი დაიკავეს. იმასაც შეგახსნათ, რომ 2026 წლის მუნდიალზე ნიდერლანდების ნაკრებს რონალდო კუმანი წვრთნიდა, რომელმაც ნიდერლანდების მე-16 ფინალიდან გამოვარდნის შემდეგ თანამდებობა დატოვა. საფეხბურთო ექსპერტის ფაბრიციო რომანოს ინფორმაციით, მადრიდის რეალმა მანჩესტერ სიტის ნახევარმცველ როდრის ტრანსფერის თაობაზე უკვე მიმართა. წყაროს ცნობით, კლუბებს შორის პირველი კონტაქტი მას შემდეგ შედგა, რაც ტრანსფერს მწვანე შუქი ფლორენტინო პერესმა აუნთო. რომანოს თქმით, ბლანკოსის უფროსობა ესპანელი ნახევარმცველის ანაცვლოდ დაახლოებით 50 მილიონ ევროს იხდიან. მოგეხსენებათ, როდრიმ გასულ სეზონში ინგლისის პრემიერ ლიგაში 21 შეხვედრა ჩაატარა და მხოლოდ ერთი გოლი გაიტანა. შემდეგ 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატზე 8-ე შეხვედრაში მიიღო მონაწილეობა, საბოლოოდ კი ტურნირის საუკეთესო ფეხბურთელად დასახელდა. ამ ეტაპზე უცნობია ქალაქელების პოზიცია, სავარაუდოდ ყველაფერს ფეხბურთელის პოზიცია გადაწყვეტს.
0: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
1: წინა სასეზონო მოსამზადებელი ეტაპის მორიგ მატჩი ლივერპული ლიდს იუნაიტედს დაუპირისპირდა და 2-4 დამარცხდა. მერსისაიდელთა რიგებიდან გიორგი მამარდაშვილი კვლავ ძირითად შემადგენლობაში იყო და მატჩი შეუცვლელად ჩაატარა. მიუხედავად იმისა, რომ გაშვებული გოლები ჩვენებურს ნაკლებად დაბრალდა საერთოდ, გამომცემლობა The Sun წერს, რომ ინგლისური გრანდის ფანები მისით მაინც უკმაყოფილოები არიან. ხოლო რაც შეეხება The Sun-ის ირლანდიურ გამოცემას, მან ლივერპულის გულშემატკივრების კომენტარებიც კი ამოკრიფა და გამოაქვეყნა. სათაურებად გამოაქვეყნა, რომ ისინი მამარდაშვილის სუდი თამაშით უკმაყოფილონი არიან და მის წასვლას მოითხოვენ. მამარდაშვილი უნდა წავიდეს. ერთ-ერთი პოსტი ესეთია, კიდევ გეტყვით, ორიო დეპოს მამარდაშვილი ისე თამაშობს, თითქოს 150 სანტიმეტრი იყოს, ანუ სიმაღლეზე იყო. აქ სარკაზმი ძალიან საეჭოა. მამარდაშვილი ალისონის შემცვლელი ვერ იქნება. მამარდაშვილი ნამდვილი ჰოლოგრამაა. ნუ ჩვენთვის არ არის ასიამონო, რა თქმა უნდა, ეს განცხადებები, რომლებსაც გულშემატკივრები აქვეყნებენ, მაგრამ მოგეხსენებათ, როცა კარგად თამაშობ, გულშემატკივრები გაგაღმერთებენ თებენ, ხოლო თუ ცუდად თამაშობ, გაგანადგურებენ. ასე რომ არ ვიცი, ნუ პრინციპში გიორგის გადასაწყვეტია, ალბათ ჯობია წავდეს ისეთ გუნდში, სადაც უფრო მეტი სათამაშო დრო ექნება და მხოლოდ ესეთ ამხანაგურ მატჩებში არ დატვირთავენ. ამ დროისთვის სულ ეს იყო სპორტის სიახლეები. უფრო ცლად შეგიძლიათ დიხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე ფორტუნა სპორტ G და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეში 3ჯერ ავტორადიოს ეთერით.
0: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში. იმოგზაურე, ისიამოვნე, გაერთე, უსმინე
2: ავტორადიო.
0: შენ გიყვარს ავტორადიო? ავტორადიოს უყვარხარ შენ.

0: რეკლამა.
1: Туплопт микроанмцире бизнес და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
2: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან ანარჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
3: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთ ეს კაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
6: ყელი მტკივა, მახვალებს.
7: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
8: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
7: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
9: ტეტესეფტ თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
10: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
11: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
12: HelpyG დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია helpy.gz-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-30-10. Helpy, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
13: კეთილი მგზავრობა სუფთა გზით იწყება. გზაზე გადაგდებული შუშის ბოთლი შესაძლოა საგზაო შემთხვევის მიზეზი გახდეს. ის საფრთხეს უქმნის ცხოველებს და ზაფხულში ხანძრის რისკს ქმნის. თუ მოისვრი, მობრუნდება. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ვებგვერდს mobrundeba.gr.
14: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
15: გააგებინე თქვენი რეკლამა.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ჭკვიანი სახლი ვიყიდე ბიჭო, აუ ყველაფერი ავტომატიზირებულია რა. აი ვიტყვი, ალისა აუწია მუსიკას, აუწევს. ვიტყვი, ალისა შუქი გამორთე, გამორთავს. ვიტყვი, ალისა ტემპერატურას მოუმატე, გადის გარეთ ალისა და შეშას ჩეხავს. ასეა.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა.
2: ფრიზეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: დღიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

იბრუნდებით პირდაპირ ეთერში საათის ბოლოს, ამჯერად გერმანელი მეცნიერების ახალი კვლევით, რომლის თანახმადაც ინტერნეტის ხშირი გამოყენება მნიშვნელოვნად უკავშირდება გაუარესებულ განწყობას, მაღალ დონეს სტრესის და ყოველდღიურ მნიშვნელოვან საქმიანობას უგულებელ ყოფას. კვლევაში გერმანიაში მცხოვრები 900 ზრდასრული მონაწილეობდა. ორი კვირის განმავლობაში ისინი ყოველდღიურად აფიქსირებდნენ, რა დროს ატარებდნენ ინტერნეტში, როგორ განწყობაზე იყვნენ, რამდენად სტრესულად გრძნობდნენ თავს და ხომ მარტოვებდნენ უყურადღებოდ სამუშაოს, სწავლას, ფიზიკურ აქტივობას ან მეგობრებთან ურთიერთობას. მეცნიერებმა დაადგინეს, რომ იმ ადამიანებს, რომლებსაც ინტერნეტის ჭარბი გამოყენებისგან აქვთ მიდრეკილება, უფრო ხშირად აღენიშნებოდათ უარყოფითი ემოციები, მაღალი სტრესი და ყოველდღიური მოვალეობების უგულებელყოფა. ამასთან, კვლევა მაჩვენა, რომ გადამწყვეტი ფაქტორი მხოლოდ ცუდი განწყობა ან სტრესი არაა. ყველაზე ძლიერ გავლენას ახდენს მოულოდნელი ცდუნება, ადამიანი კვლავ ონლაინ სივრცეს დაუბრუნდეს. სწორედ ეს იმპულსი აძლიერებს ინტერნეტის ხშირ მოხმარებას. ავტორები ხაზს უსვამენ, რომ ინტერნეტის გამოყენება თავისთავად პრობლემა არ არის. ონლაინ აქტივობა შეიძლება სიამოვნების დასვენებისა და სტრესის შემცირების წყაროც იყოს, თუმცა როდესაც ის სხვა მნიშვნელოვან საქმიანობას, ანუ ფიზიკურ აქტივობას, ბუნებაში ყოფნას, ოჯახთან, მეგობრებთან ურთიერთობას ან სამსახურს ანაცვლებს, ეს უკვე ადამიანის კეთილდღეობასა და ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე უარყოფითად აისახება. ინტერნეტზე პრობლემური დამოკიდებულების პრევენციისთვის ყურადღება მხოლოდ სტრესის შემცირებაზე კი არა, არამედ ონლაინ სივრცეში შესვლის იმპულსის მართვაზეც უნდა გამახვილდეს. კვლევარების თქმით, სწორედ ამ მექანიზმის უკეთ გააზრება და დაეხმარება სპეციალისტებს უფრო ეფექტური პრევენციული და სამკურნალო მიდგომების შემუშავებაში. დავხუროთ მიმდინარე საათი, დაგიბრუნდებით ძალიან მალე უკვე ამინდის პროგნოზით საათის 20:00-ზე.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: არსებობენ მანქანები, რომლებიც დადიან სწრაფად და არსებობენ მანქანები, რომლებიც ისე გამოიყურებიან, თითქოს ძველი ფულის ოჯახიდან არიან, სანამ გაზს არ დააჭერ. Jaguar XJR ზუსტად ასეთი მანქანაა. გასული საუკუნის 90-იანებში და შემდეგ 2000-იანების დასაწყისში, როცა გერმანელები ტექნოლოგიურ ომს აწარმოებდნენ, Jaguar-ი ჯერ კიდევ ძველი ბრიტანული სტილით ცხოვრობდა. ხე, ტყავი, რბილი ხაზები, მანქანები, რომლებიც უფრო კერძო კლუბს გავდა, ვიდრე სპორტულ სედანებს. და მერე მოვიდა XJR. გარედან თითქმის ჩვეულებრივი XJ ჩანდა. დაბალი, ელეგანტური, ვიწრო ფარებით და იმ კლასიკური იაგუარის სილუეტით, რომელიც თითქოს საერთოდ არ უნდა ჩქარობდეს. მაგრამ კაპოტის ქვეშ სუპერჩარჯერი იდო და ყველაფერს ცვლიდა. იმ პერიოდში XJR-ის მთავარი იდეა სწორედ ეს იყო. მანქანა, რომელიც საერთოდ არ ჰგავს საფრთხეს. განსაკუთრებით მუქ მწვანეში, შავში ან მუქ ლურჯში. ისეთი ავტომობილი, რომელსაც შეიძლება ინგლისელი ბანკირი მართავდეს. ან ადამიანი, ვისაც კითხვის დასმა არ ღირს. Jaguar-ს ყოველთვის ჰქონდა ცოტა კრიმინალური ელეგანტურობის აურა. მაგრამ XJR-მა ეს სხვა დონეზე აიყვანა. მანქანას რაღაც London After Midnight ენერგია ჰქონდა. წვიმიანი ქუჩები, სიგარეტის გვამლი, ძველი ფული და ადამიანები, რომლებიც ძალიან მშვიდად საუბრობდნენ. და საინტერესო ის იყო, რომ XJR სპორტულ სედანს საერთოდ არ გავდა მართვის შეგრძნებით. BMW M5 უფრო მექანიკური იყო, Mercedes AMG უფრო აგრესიული, აი Jaguar-ი თითქოს ძალასაც ელეგანტურად გადმოსცემდა. Supercharger-ი ვირვა არ იყო ხმაურიანი, უფრო მძიმე, დაბალი ტონი ჰქონდა. ისეთი ხმა, რომელიც არ ცდილობს ყურადღების მიქცევას, მაგრამ თავში მაინც გრჩება. სალონშიც იგივე ხასიათი გრძელდებოდა. გაკლის ხე, რბილი ტყავი, კლასიკური საათები. თითქოს მანქანა თანამედროვე სამყაროში შემთხვევით აღმოჩნდა და ბოლომდე არ აინტერესებდა ახალი ტრენდები. და ალბათ ამიტომ დაძველდა ასე კარგად. დღეს ძველი XJR, რომ გამოჩნდება ქუჩაში, მანქანა მაინც ინარჩუნებს იმ აურას, რომელიც თანამედროვე სპორტულ სედანებს ხშირად აღარ აქვთ. რაღაცას, რაც უფრო პერსონალურობას გავს, ვიდრე სპეციფიკაციებს. XJR-ის იდეა თავიდანვე უცნაური იყო. აიღოთ ბრიტანული ჯენტლმენის მანქანა და შიგნით დამალული ძალა ჩაესვათ. ასეთი გახლავთ Jaguar XJR-ის ავტოსტორი.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: თუ ფლობთ მიკროანმცირე ბიზნეს და თვიურებრუნვა არ აღემატება 7000 ლარს, მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
3: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე selfie სული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე selfie-ს აპლიკაცია. როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
4: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღედგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან. მზე არისვენებს. ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მავნე სხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
5: Elvara Elektromarketi გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Elektromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Elektromarketi.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
8: ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტაში ოქროს სალომბარდეს ესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან.

0: თლვა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: თუ გსურთ თქვენი მამაკაცის საწოლში ჭკუიდან გადაიყვანოთ, წართვით მას ტელევიზორის პულტი.

0: პერიოდულად შეამოწმეთ და გაწმინდეთ აკუმულატორი. ალბათ არ სჭირდება დიდი მიხვედრა იმას, რომ აკუმულატორი, რომელიც პასუხისმგებელია ელექტრონული სენსორების, განათების, სტარტერისა და სხვა მნიშვნელოვანი დეტალების მუშაობაზე, უნდა იყოს მწყობრში, რათა თავიდან ავირიდოთ გართულებები. აუცილებლად შეამოწმეთ აკუმულატორის კონტაქტები, რადგან ხშირია ამ ადგილებში კოროზია, რომელიც აფერხებს ავტომობილის გამართულად მუშაობას. დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები, ავტორადიოს ეთერში.

არის საუკეთესო დრო ზაფხული. ემოციებით, სიახლეებით, დიდი გადაადგილებით სავსე. გაატარე ჩვენთან ერთად ზაფხული. ავტორადიო.

0: რეკლამა.
1: გაივლი თუ არა ტექდათვალიერებას გაბზარული საქადემიით. ყველაფერს აგიხსნი. Greenway საიტზე განახლება ყოფს. ონლაინ დაჯავშნით ტექინსპექტირების თარიღი და დასკიპე რიგები. ტექინსპექტირებისას დასაშვებია მხოლოდ მცირე, 5 მმ-მდე ბზარები.
2: იცოდი.
0: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
3: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან, მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1-ის შეთავაზებით PSP საავთიაქო ქსელში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. მზე არის სვენებს. ზაფხულის დღეებში მავნეს ხივების განკანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
4: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000 starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
5: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
6: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვის ტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს, მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 598-15-44.
7: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
8: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
10: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
11: ფაქტები. შეაქო ჩინოვნიკი იმიტომ რომ მან აგიშენა ახალი საავადმყოფო, გაიყვანა გზა და ასე შემდეგ. ეს იგივეა რომ შეაქო ბანკომატი იმისათვის რომ მან შენი ფული მოგცა.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვაკი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: სილამაზის ინდუსტრია მუდმივად იცვლება, თუმცა არსებობს მეთოდები, რომლებიც საუკუნეებს უძლებენ და დღესაც აქტუალურია. ერთ-ერთი ასეთი საშუალებაა ხნა, მცენარეული წარმოშობის საღებავი, რომელიც თმის მოვლასა და შეღებვაში უძველესი დროიდან გამოიყენება. ხნა მიიღება მცენარე ლავსონიას ფოთლებისგან, რომელიც ძირითადად იზრდება ჩრდილოეთ აფრიკაში, ახლო აღმოსავლეთსა და სამხრეთ აზიაში. მისი გამოყენება კაცობრიობამ ათასობით წლის წინ დაიწყო. ცნობილია, რომ ხნას იყენებდნენ ძველ ეგვიპტეში, სადაც მას არამხოლოდ თმის შესაღებად, არამედ სხეულის დეკორატიული მოხატვისთვისაც იყენებდნენ. არქეოლოგიური აღმოჩენები მიუთითებს, რომ ხნა გამოიყენებოდა მუმიების თმის შესანარჩუნებლადაც კი. უძველესი კულტურები ბუნებრივ საღებავებს განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებდნენ. გარდა ხნისა, ფართოდ გამოიყენებოდა ისეთი ინგრედიენტები, როგორიცაა ინდიგო, ლურჯი ტონებისთვის, კაკლის ნაჭუჭი, მუქი ფერის მისაღებად, გვირილა, ღია ოქროს ფერი ელფერისთვისა და ავისა თუ ჩაის ნაყენი. ეს მეთოდები არამხოლოდ თმის ფერის შეცვლას ემსახურებოდა, ხურებოდა, არამედ მას აძლევდა ბზინვარებასა და სიმტკიცეს. რაც შეეხება უშუალოდ ხნას, მისი პოპულარობა დღემდე განპირობებულია მისი ბუნებრივი თვისებებით. იგი არ შეიცავს ამიაკს და სხვა აგრესიულ ქიმიურ ნივთიერებებს, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მგრძნობიარე კანისა და დაზიანებული თმის მქონე ადამიანებისთვის. ხნა თმას ფარავს დამცავი ფენით, ამკრუებს მის სტრუქტურას და ანიჭებს ბუნებრივ მზინვარებას. ხნა ჭაღარა თმასაც უმკლავდება, თუმცა მისი ეფექტი განსხვავდება ქიმიური საღებავებისგან. იგი არ ფარავს თმას სრულად ერთგვაროვანი ტონით, არამედ ჭაღარა ღერებს აძლევს უფრო ინტენსიურ, ხშირ შემთხვევაში სპილენძისფერ, წითელ ელფერს. შედეგად მიიღება ბუნებრივი მულტიტონალური ეფექტი. ხნის გამოყენებამდე აუცილებლად გაითვალისწინოთ, რომ საბოლოო ფერი დამოკიდებულია თმის ბუნებრივ პიგმენტზე, სტრუქტურასა და გამოყენების ტექნიკაზე. მიუხედავად მისი უპირატესობებისა, ხნის გამოყენებას თავისი თავისებურებებიც აქვს. მიღებული ფერი ხშირად დამოკიდებულია თმის ბუნებრივ ტონზე და შესაძლოა სრულად არ ემთხვეოდეს მოლოდინს. გარდა ამისა, ხნა საკმაოდ მდგრადია და მისი მოცილება ან სხვა საღებავზე გადასვლა საკმაოდ რთულ პროცესად შეიძლება იქცეს. ხნის კიდევ ერთი და მეტად ესთეტიკური დატვირთვა სხეულის მოხატვა, რომელიც ცნობილია როგორც მეჰენდი. ეს ტრადიცია განსაკუთრებით გავრცელებულია ინდოეთში, ახლო აღმოსავლეთსა და ჩრდილოეთ აფრიკაში. მეჰენდის ორნამენტები ხშირად სიმბოლურ დატვირთვას ატარებს ქორწილებში, დღესასწაულებსა და რიტუალებში. მას განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებენ. მაგალითად, ინდურ კულტურაში პატარძალს ხელებსა და ფეხებზე რთული ორნამენტებით ხატავენ, რაც ბედნიერებასა და კეთილდღეობას უკავშირდება. ხნით შესრულებული ნახატები დროებითია, ისინი კანის ზედაპირზე რჩება საშუალოდ 1-დან 3 კვირამდე და თანდათან ქრება. ფერი თავდაპირველად ღია ნარინჯისფერია, თუმცა დროთა განმავლობაში მუქდება და ყავისფერ ტონს იღებს. თანამედროვე სამყაროში მეჰენდი მოდის ნაწილი გახდა. იგი ხშირად გამოიყენება როგორც დროებითი ტატუ, რომელიც უსაფრთხოა, არაზიანებს კანს და ექსპერიმენტების საშუალებასაც იძლევა.
0: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად. ავტორადიო წარმოგიდგენთ.
2: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
3: This drive and dance hits.
0: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და 1-ზე.
2: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.
4: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომადული. ამინდის პროგნოზი.
5: ამინდის პროგნოზი.
4: ავტორადიოს ეთერში.
6: ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. 4 აგვისტოა დღეს. სამშაბათი დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რეგიონში წვიმს. 28 გრადუსია ტემპერატურა სოხუმში, ფოთსა და ბათუმში. ზუგდიდსა და ქუთაისში 30, მესტიაში 22, ოზურგეთში კი 25 გრადუსი იქნება. ზიანი ამინდია აღმოსავლეთში 30 გრადუსი ახალციხესა და ბორჯომში, აგრეთვე ცხინვალში 26.

26 გრადუსი სურამში, გორში, თელავსა და რუსთავში 34 გრადუსი იქნება. დედაქალაქ თბილისში მოსალოდნელია მზიანი დღე, ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა დღეს 35 გრადუსი იქნება.

0: реклама. Туплопт микроанимцире бизнес. Да твиуре бруно арагематеба 7500 ларс. Мойтховет საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
1: ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიებში. ივროშე ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან.
2: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota G-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილის, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
3: რიქში იქა, ციფრულა დაკა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
4: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ებრძვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
8: კეთილი მგზავრობა სუფთა გზით იწყება. მანქანიდან მოსროლილი სიგარეტის ნამწვავი შესაძლოა ტყისა და მინდვრების ხანძრის მიზეზი გახდეს. თუ მოისვრი, მობრუნდება. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ვებგვერდს mobrundeba.gr
9: 2

0: სამართლოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ჩინური სიბრძნე ღაღადებს. თუ სათქმელი არაფერი გაქვთ, მოყევით ჩინური სიბრძნე.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი. მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ალბუმინურია არის მდგომარეობა, როდესაც შარტში დიდი რაოდენობით ცილა ალბუმინი გამოიყოფა. ეს არის თირკმლის ფილტრაციის ფუნქციის დარღვევის ან დაზიანების ერთ-ერთი პირველი და უმთავრესი ნიშანი, რაც ყველაზე ხშირად დიაბეტისა და მაღალი არტერიული წნევის ფონზე ვითარდება. დაავადების ძირითადი გამომწვევი მიზეზებია შაქრიანი დიაბეტი, როგორც ტიპი 1, ისე ტიპი 2, არტერიული ჰიპერტენზია, როდესაც მაღალი წნევა აზიანებს თირკმლის სისხლძარღვებს და თირკმლის ქრონიკული დაავადებები, ნეფრიტი, ნეფროზი. ვინაიდან ადრეულ სტადიაზე მიკროალბუმინურია სიმპტომები პრაქტიკულად არ ვლინდება, დიაგნოსტიკისთვის გამოიყენება შარდის სპეციალური ლაბორატორიული ტესტები, მიკროალბუმინის ან შარდში ალბუმინ-კრეატინინის ფართობის განსაზღვრა. დროული მკურნალობის გარეშე ალბუმინურია შესაძლოა პროგრესირდეს თირკმლის უკმარისობამდე. მკურნალობა ძირითადად მიმართულია ძირითადი გამომწვევი დაავადების მართვისკენ. ეს არის გლუკოზის მკაცრი კონტროლი, დიაბეტის შემთხვევაში, არტერიული წნევის დასაშვებ ნორმამდე შენარჩუნება, მედიკამენტური თერაპია, რომელიც იცავს თირკმელებს, მიკროალბუმინის ტესტი, მიზანი პროცედურა, შედეგების ინტერპრეტაცია, ნორმალური მნიშვნელობები და სხვა.
1: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი. ადრენალინი.

0: რეკლამა.
1: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: გაივლი თუ არა თვალიერებას თუ შენი მანქანა ასე ბოლოს. გრინვეის საიტზე განახლება გვაქვს. გადაიხადეთ ექსპექტირების თანხა ონლაინ, გასკიპეზეთ მეტი თავის ტკივილი და ტეგ დათვალიერება მხოლოდ ტეგ პასპორტით გაიარე. გამართულ ავტომობილს ხილული გამონაბოლქვი არ ახასიათებს. Greenway G ონლაინ გირჩევნია.
3: ქსურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.80400 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.
4: ეძებ ცანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. Maratsi წერტილი G.
5: თუ ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს, მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
7: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: Liberty, ჩვენი ბანკი.
1: HelpG, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@liberty.gz-ზე ან დაგვიკავშირდით 579-60-10-10. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
9: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპ

ყვება კივილი. გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის. 2

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: აუ, მე რო ჩხუბი ვიცი, ისეთი უნდა რა, აი დიდებული ჩხუბი ვიცი. კაცი ვერ მომერება რა. იცი რატო? იმიტომ რომ აი ხელები და ფეხებს რომ ამოვწურავ, ავიღებ ჩემს აიპადს და ჩავცხებ ხოლმე თავში. აბა მითხარი, ვინ ელის ჩემგან ასეთ ტექნიკას?

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
1: პერიოდულად შეამოწმეთ და შეცვალეთ ჰაერის ფილტრი. ძრავის ჰაერის ფილტრი ერთ-ერთი ყველაზე მარტივად შესაძლებელი ავტომობილის იაფი, მაგრამ ამავდროულად ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალია. ძრავის მუშაობისთვის ჭირდება ჰაერის და საწვავის ერთობლიობა. აქედან გამომდინარე, როდესაც ავტომობილი დაქოქილია, ჰაერის ფილტრიც განიცდის ექსპლუატაციას. მოგეხსენებათ, ჰაერი არ არის 100% სუფთა. ამიტომ ფილტრის მოვალეობა არ გაატაროს მტვრის და ჭუჭყის ნაწილაკები, რომლებსაც ძრავში მოხვედრის შემთხვევაში შეუძლიათ გამოიწვიონ სერიოზული დაზიანება. დაბინძურებული ჰაერის ფილტრს ამ წინაღობის შექმნის უნარი აღარ შესწევს. ამასთანავე ძრავისთვის საკმარისი ჰაერის რაოდენობის გამტარობის უნარსაც კარგავს. ასე რომ შეამოწმეთ ჰაერის ფილტრი და დაბინძურების შემთხვევაში დაუყოვნებლივ შეცვალეთ. ასე თავს აარიდებთ გაცილებით დიდ პრობლემებს, რაც შესაბამისად უფრო დიდ ხარჯთანაა დაკავშირებული.
0: დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ავტორადიო.
1: პირველი და ერთადერთი საავტომობილო რადიო საქართველოში. იმოგზაური, ისიამოვნე, გაერთე, უსმინე. შენ გიყვარს ავტორადიო. ავტორადიოს უყვარხარ შენ.
2: ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომადული. ამინდის პროგნოზი.
3: ამინდის პროგნოზი.
2: ავტორადიოს ეთერში.
4: ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. ხვალ 5 აგვისტოა. წვიმს დასავლეთში 27 გრადუსი, ბათუმსა და სოხუმში 20 მესტიაში. 29 გრადუსი იქნება ფოთსა და ზუგდიდში, 25 ოზურგეთში და 30 გრადუსი ქუთაისში. აღმოსავლეთში ზოგან ხანმოკლე წვიმა. 24 გრადუსი ახალციხეში, 26 ბორჯომში, 25 გრადუსი იქნება სურამში. გორში 31, ცხინვალში 27, თელავსა და რუსთავში 33 გრადუსი ამოსალოდნელი. დედაქალაქში მზიანი ამინდია და ჰაერის ტემპერატურა 34 გრადუსს მიაღწევს.

0: რეკლამა. ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200.000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში.

0: ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
1: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც საკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი 591-32-53-53.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროსესხზე. აიღე ახალი ან მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
2: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota G-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center თბილის, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
5: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები: ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
6: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ G-ზე აიღო.
7: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
8: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
8: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
10: სულთან ჩხუბი ძალიან გავს კონცერტს. თავიდან ახალი ნომრები, ბოლოსკენ ყველაზე პოპულარული ჰიტები და ბოლოს დუეტი მშობლებთან ერთად.

0: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.
1: კვლავ მოგესალმებით ავტორადიოს დღის ეთერში მორიგი სპორტული ნიუსის დროც დადგა. დავიწყოთ იმით, რომ გამომცემლობა Daily Mail-ის ცნობით კრიშტიანუ რონალდუ და ჯორჯინა როდრიგესი მომავალ შაბათ-კვირას მადეირაზე დაქორწინდებიან. ჯორჯინა პორტუგალიელ სუპერვარშლავთან ნიშნობის შესახებ გასულ ზაფხულს განაცხადა. არსებული ინფორმაციით 41 წლის კრიშტიანო და 32 წლის ჯორჯინა ფუნშალის საკათედრო ტაძარში დაქორწინდებიან, შემდეგ კი 5 ვარშლავ ვიან სავოი პალას ჰოტელში გამართულ წვეულებას დაესწრებიან. დაესწრებიან კი არა, მთავარი გმირები იქნებიან ამ წვეულებისა. ადრე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ წყვილი ამ შაბათ კვირას სინტრაში, ესე იგი კვენტინ დე რეგელერეს მამულში დაქორწინებას გეგმავდა, თუმცა ეს ჭორები ეჭქვეშ დადგა, რადგან მამული ამ შაბათ კვირას ყველასთვის ღია იყო. დესანი კი უწყება, რომ რონალდო დაქორწინდება ტაძარში, სადაც ქორწილები ტრადიციულად ადგილობრივი დროით 15 საათზე იწყება, შემდეგ კი ზეიმი სავოი ფალას ჰოტელში გადაინაცვლებს, რომელსაც 4 რესტორანი აქვს. წყარომ განაცხადა, სასტუმროს სტუმრებს აცნობეს, რომ პარასკევს და შაბათს ორი სართული, ასევე რამდენიმე ბარი დაიკეტება. ფუნშალი მადეირას დედაქალაქი და რონალდოს მშობლიური ქალაქია, იმასაც გეტყვით, რომ იქ ფეხბურთელის ბრინჯაოს ქანდაკებაც დგას და მისი სახელობის სასტუმროც არსებობს.
0: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
1: საფეხბურთო სპეციალისტისა და ჟურნალისტის ფაბრიციო რომანოს ინფორმაციით, მადრიდის რეალმა მანჩესტერ სიტის ნახევარმცველ როდრის ტრანსფერის თაობაზე უკვე მიმართა. წყაროს ცნობით კლუბებს შორის პირველი კონტაქტი მას შემდეგ შედგა, რაც ტრანსფერს მწვანეშუკი ფლორენტინო პერესმა აუთო. რომანოს თქმით, ბლანკოსის უფროსობა ესპანელი ნახევარმცველის სანაცვლოდ დაახლოებით 50 მილიონ ევროს იხდიან. მოგახსენებთ იმასაც, რომ როდრიმ გასულ სეზონში ინგლისის პრემიერლიგაში 21 შეხვედრა ჩაატარა და მხოლოდ ერთი გოლი გაიტანა, მაგრამ აი 2026 წლის ამწლევანდელ მუნდიალზე 8 შეხვედრაში მიიღო მონაწილეობა, საბოლოოდ კი ტურნირის საუკეთესო ფეხბურთელადაც დაასახელეს. ამ ეტაპზე უცნობია ქალაქელების პოზიცია, სავარაუდოდ ყველაფერს თავად ფეხბურთელი გადაწყვეტს, რომელიც როგორც ცნობილია, რომელსაც უნდა რეალში გადასვლა და ალბათ ასეც მოხდება, მოკლედ ყველაფერს დრო გვიჩვენებს. 2026 წელს ოქროს ბურთის ხვიჩა კვარაცხელიასთვის გადაცემა სულ უფრო და უფრო რეალური ხდება. რამდენიმე დღის წინ PSG-ს ქართველ ვარსკვლავს ღია მხარდაჭერა ლეგენდარულმა და გავლენიანმა ფრანგულმა გამოცემა ეკიპმაც გამოუცხადა, რომელმაც გარეკანზე ჩვენებურის ფოტო გამოიტანა და ასე დაასათაურა პრეტენდენტი. კვარაცხელიას გვერდით დგანან ასევე PSG-ს ფანების ტრიბუნამ პარიზელთა გულშემატკივრების კომენტარები გამოაქვეყნა, სადაც ისინი იმას განიხილავდნენ, დენ მხარი ხუჩასთვის დაეჭიდათ თუ დემბელესთვის. PSG-ს არ შეუძლია, რომ დემბელე კვარაცხელიაზე წინ დააყენოს. ხუჩას შესანიშნავი სეზონი ჰქონდა, წერია ერთ-ერთ ასეთ პოსტში. შემდეგ კითხულობ, წელს ამ პრიზს ნამდვილად ხუჩა იმსახურებს, მაგრამ გასულ წელს დემბელეს ეკუთვნოდა. კვარაცხელია ყველაზე ლეგიტიმური კანდიდატია, წერენ მოკლედ PSG-ს ფანები. ინფორმაციისთვის, 2026 წლის ოქროს ბურთის 70-ე საიუბილეო დაჯილდოების ცერემონია 2026 წლის 26 ოქტომბერს გამართება. ცერემონიალს პარიზის ნაცვლად ლონდონი პირველად უმასპინძლებს. წარმატებები მოკლედ ხუჩას და თუ მოხდა, რომ კვარამ ოქროს ბურთი აიღო, რა თქმა უნდა, ქართველი გულშემატკივრების და მთელი ქვეყნისთვის ეს მართლაც სასიხარულო მოვლენა იქნება. ამ დროისთვის უნდა ეს იყოს სპორტის სიახლეები. უფრო ვრცლად შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე Fortuna Sport G და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეში სამჯერ ავტორადიოს ეთერით.
0: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში. და როგორია შენი ზაფხული? მგზავრობის სავსე? ახალი ემოციების და შთაბეჭდილებების ძიება? ჩვენ თქვენთან ერთად ვართ. ავტორადიო.

0: რეკლამა. ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
1: კბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
2: მზე არის სვენებს. ზაფხულის დღეებში მავნეს ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
3: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
1: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
6: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
7: კეთილი მგზავრობა სუფთა გზით იწყება. გზაზე მოსროლილი პლასმასის ბოთლი მიკროპლასმასად იქცევა. ასობით წელი რჩება გარემოში, აბინძურებს ნიადაგს, წყალს და საფრთხეს უქმნის ადამიანებისა და ცხოველების ჯანმრთელობას. თუ მოისვრი, მობრუნდება. დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ვებგვერდს mobrundeba.gr.
8: 2

0: სამართლოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელზე.
2: საყვარელო, ყოველთვის როცა იატაკს ვწმენდ, შენ მახსენდები.
3: მართლა ჩემო ძვირფასო, რატომ?
2: იმიტომ რომ ჩვარი ხარ.
4: Nossa, nossa.

0: ფიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: ფიშლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. ხვალისთვის ხვალ 5 აგვისტოა, დასავლეთში წვიმს, 27 გრადუსია ტემპერატურა ბათუმსა და სოხუმში, 20 მესტიაში, 29 ზუგდიდში, ქუთაისსა და ფოთში, 25 გრადუსი იქნება ოზურგეთში. აღმოსავლეთში ზოგან ხანმოკლე წვიმაა, 24 გრადუსი, ახალციხესა და სურამში, ბორჯომში 26, 31 გორში, 27 ცხინვალში, 33 გრადუსი თელავსა და რუსთავში. დედაქალაქს მზიანი დღეილი სხვალ, ჰაერის ტემპერატურა 34 გრადუსს მიაღწევს. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი ხვალისთვის. დაგიტოვებთ სინემას, საინტერესო გადაცემას კვანცა გადაბაძესთან ერთად და დაგიბრუნდებით უკვე ხუთ შაბათს დილის ეთერში ავტორადიოზე 95.1 FM. ეს თქვენი ავტორადიო.
1: ავტორადიო ყველაზე პოზიტიური და ორიგინალური ტალღა FM სივრცეში.
2: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც, კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
3: Are you really retarded?
4: No.
3: Cool. Great job, man. I mean, I thought you were really retarded. You're just as good as that quirky kid, and he's actually retarded.

2004 წლის ერთ-ერთი დასამახსოვრებელი ამერიკული რომანტიკული კომედიაა Garden State, სადაც მთავარი როლი ნატალი პორტმანმა, პიტერ სარსგარდმა და იან ჰოლმა შეასრულეს. ჟურნალმა Empire-მა Garden State ყველა დროის 5 საუკეთესო ფილმის სიაში 393 ადგილზე დაასახელა. 2004 წლის სანდესის კინოფესტივალზე რეჟისორმა ბრაფმა მიიღო ჩიკაგოს კინოკრიტიკოსთა ასოციაციის მიერ საუკეთესო ახალი რეჟისორის ჯილდო, ხოლო კინოფილმების ეროვნული საბჭოს მიერ საუკეთესო დებიუტანტ რეჟისორად დასახელდა.

საუნდტრეკ დაკრებულის პროდიუსერი ზაკ ბრაფია. ტრეკლისტი კი ძირითადად ინდი როკის ჟანრით დაკომპლექტდა, რომელიც Fox Music-ის და Epic Records-ის მიერ 2004 წელს გამოიცა. ბრაფმა 2005 წელს გრემის 57 ყოველწლიურ დაჯილდოებაზე გრემის ჯილდო მიიღო ფილმის საუკეთესო კომპილაციური საუნდტრეკისთვის, ტელევიზიისთვის ან სხვა ვიზუალური მედიისთვის. აღსანიშნავია, რომ შეზღუდული ბიუჯეტის გამო რეჟისორს ფილმისთვის ყველა სასურველი სიმღერის მოპოვება გაუჭირდა. მას მიაჩნდა, რომ საუნდტრეკი სცენარის განუყოფელი ნაწილი იყო, ამიტომ ყველაფერს ცდილობდა, რათა სრულყოფილად გამოეყენებინა ყველა ის სიმღერა, რომელიც შესაფერისად მიიჩნია ფილმისთვის.

ფილმში მუსიკაში რამდენიმე ინდი როკ შემსრულებელია წარმოდგენილი, განსაკუთრებით კი ზი შინს. კრებულში შინის ორი ნამუშევარი შედის: Caring the Creepy და ასევე სიმღერა სახელწოდებით New Slang. გარდა ამისა, ნამუშევარი სახელწოდებით Love Will Come Through, რომელსაც ტრევისი ასრულებს, ისმის ფილმის ტრეილერში. თუმცა საგულისხმოა, რომ სიმღერა არც ფილმში მოვისმინეთ და შესაბამისად არც საუნდტრეკთა კრებულში შესულა.

ერთ-ერთმა გამომცემლობამ კრებულზე კომენტარიც გააკეთა. ბრაფმა ოსტატურად შეარჩია სიმღერები, რომლებიც ფილმში ემოციურ დახვეწილობას ავლენდა. მან შექმნა სიმღერების ჯგუფი, რომლებიც ერთმანეთს იდეალურად ავსებენ და ერთ ალბომში გაერთიანებისას საოცარ მთლიანობას ქმნიან. თითქოს ისინი არასოდეს უნდა დაშორებულიყვნენ ერთმანეთს.

ზაკ ბრაფი, მაუწყებლობის კინოკრიტიკოსთა ასოციაციამ, მეათე კრიტიკოსთა არჩევისას დაჯილდოებაზე წარადგინა საუკეთესო საუნდტრეკის ნომინაციაში. ალბომის მილიონ ნახევარზე მეტი ეგზემპლარი გაიყიდა და ამერიკის ხმისჩამწერი ინდუსტრიის ასოციაციის მიერ ავტომატურად პლატინის სტატუსის მფლობელი გახდა.

0: Cinema. Kvantsa Gadabadzesdan ertad.
1: Reklama.
2: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლის პირველი სიმპტომების დროს. მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად, სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
3: დუფლოპტ მიკროანიმცირე ბიზნეს და თვიურებრუნვა არაღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
4: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
5: მზე არის სვენებს. ზაფხულის დღეებში მამნეს ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი, გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
6: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
7: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
8: MBC ბანკ წერტილი G.
9: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
10: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
11: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღების შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვიეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 598-15-44.
3: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
12: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
13: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
14: ანეკდოტი: სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
15: ღმერთო, ბრწყინვალე იყო. მსგავსი სიამოვნება არა, არასოდეს განმიცდია. კიდევ მიჩურჩულეთ რა ეს ჯადოსნური სიტყვები. კიდევ მიჩურჩულეთ. თქვენი კრედიტი დასრულდა. ვაიმეს რა არის!

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო თეთრი.
1: არის მომენტები, როდესაც ჩვენი ფინანსები მკაცრ ლიმიტებს გვიწესებს ბენზინსა თუ ავტომობილთან დაკავშირებულ სხვადასხვა ხარჯზე. მაგრამ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ავტომობილის მართვა მასში გამუდმებით მინიმალური საწვავის დონით იწვევს პრობლემებს. საწვავის ტუმბო, რომელიც ავზიდან ძრავამდე საწვავის მიწოდებაზეა პასუხისმგებელი, მთლიანად დაფარული უნდა იყოს ბენზინით ან დიზელით, რომ უპრობლემოდ იმუშაოს. როდესაც არ ვასხამ საწვავის საკმარის რაოდენობას ავზში, განსაკუთრებით კი დიზელზე მომუშავე ავტომობილებში, დროთა განმავლობაში ტუმბო მწყობრიდან გამოდის. ცოტა საწვავი დაქოქვა აალების სისტემასაც უქმნის საფრთხეს. ამიტომ სჯობს ეს ყველაფერი გავითვალისწინოთ და გამონაკლისი შემთხვევების გარდა ბენზინის დონე მინიმალურზე სულ ცოტაოდენ მაღლა მაინც დავიჭიროთ.
0: დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. სახლში შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
1: ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან.
2: გაივლი თუ არა ტექ დათვალიერებას თუ შენი მანქანა ასიანთებს. Greenway საიტზე განახლება აქვს. ონლაინ შემოწმე როდის გიწევს ტექ დათვალიერება, გააქტიურე SMS შემახსენებელი და დასკიფე ზედმეტი საფიქრები. წარმატებული ტექ დათვალიერებისთვის გამართლებელი ნიშნები არ უნდა გინთებდეს. Greenway G. ონლაინ გირჩევნი.
3: Speedis Premium ეკიპირება. უსაფრთხოება კომპრომისის გარეშე. იტალიური პრემიუმ ბრენდის Speedy. უმაღლესი ხარისხის ტყავის ქურთუკები, ინოვაციური დამცავები და ანატომიური კომფორტი, რომელიც Trek-ზეა გამოცდილი. აირჩიე Speedy. შენი მეორე კანი. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვირეკე 032-2511.
0: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნესსაც უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: ტეტესეპტ.
5: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ხელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
4: ტეტესეპტ.
6: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია

0: მია თქვენი პროექტების სიმткиცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
1: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან. 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
5: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
6: საყვარელო, გინდა დღეს მე გავრეცხავ ჭურჭელს?
7: აა, ისევ მიღალატე, ხო?

0: წარმოგიდგენთ. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Just drive and dance hits.
0: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და 1-ზე. ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი. მუსიკა, რომელიც ქმნის დაუვიწყარ ემოციას. ავტორადიო.

0: რეკლამა.
1: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. მარაცი წერტილი G.
3: ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტაში ოქროს საომბარდე სესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან.
4: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. ტელეფონი 558 500. მოასარი სანამ დროა.
5: პარალელური სესხის აღება გინდა? Microbanki MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
1: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან, მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გაგიუმჯობესებს ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1-ის შეთავაზებით PSP სააფთიაქო ქსელში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. Help G, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარს.

0: ნებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@rtlg.gz-ზე ან დაგვიკავშირდით 579-60-10-10. Help-ი დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
1: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია Eurocredit.gz-ზე აიღო.
2: Matt Damon, Tom Holland, Charlize Theron, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya.
3: დაბრუნებაში ხალხს ვერავინ შემიშლის. ღმერთებიც კი.
2: Christopher Nolan's film Odyssey. 23 ივლისიდან კინოთეატრებში.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ვაიმე საყვარელო, ჩრჩილმა კაბა შემიჭამა, ახალია საჭირო.
3: მოიცა, ჩემი პერანგი რომ მივცეთ, ჩრჩილს არ შეჭამს, ა? თუ კაბების დიეტაზეა.

შეადგენს შედობის როლიათ საქართველოს 15 საათი და 46 წუთი ფიქსირდება ქალაქში. ამ დროიდან იწყება ჩემი და თქვენი ურთიერთობა ავტორადიოს ტალღაზე და მომდევნო 6 მუსიკალურ საათს გაგრძელდება. გახლავართ გვანცა და მინდა რომ ყოველას შედობიანი გადაადგილება გისურვოთ. როგორც ყოველთვის დღესაც დღის უმნიშვნელოვანეს თემებზე ვისაუბრებთ, რომელიც ძირითადად შემთხვევაში უკავშირდება კულტურასა და შოუ-ბიზნესს.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: არსებობენ მანქანები, რომლებიც დადიან სწრაფად და არსებობენ მანქანები, რომლებიც ისე გამოიყურებიან, თითქოს ძველი ფულის ოჯახიდან არიან, სანამ გაზს არ დააჭერ. Jaguar XJR ზუსტად ასეთი მანქანაა. გასული საუკუნის 90-იანებში და შემდეგ 2000-იანების დასაწყისში, როცა გერმანელები ტექნოლოგიურ ომს აწარმოებდნენ, Jaguar-ი ჯერ კიდევ ძველი ბრიტანული სტილით ცხოვრობდა. ხე, ტყავი, რბილი ხაზები, მანქანები, რომლებიც უფრო კერძო კლუბს გავდა, ვიდრე სპორტულ სედანებს. და მერე მოვიდა XJR. გარედან თითქმის ჩვეულებრივი XJ ჩანდა. დაბალი, ელეგანტური, ვიწრო ფარებით და იმ კლასიკური იაგუარის სილუეტით, რომელიც თითქოს საერთოდ არ უნდა ჩქარობდეს. მაგრამ კაპოტის ქვეშ სუპერჩარჯერი იდო და ყველაფერს ცვლიდა. იმ პერიოდში XJR-ის მთავარი იდეა სწორედ ეს იყო. მანქანა, რომელიც საერთოდ არ ჰგავს საფრთხეს. განსაკუთრებით მუქ მწვანეში, შავში ან მუქ ლურჯში. ისეთი ავტომობილი, რომელსაც შეიძლება ინგლისელი ბანკირი მართავდეს. ან ადამიანი, ვისაც კითხვების დასმა არ ღირს. Jaguar-ს ყოველთვის ჰქონდა ცოტა კრიმინალური ელეგანტურობის აურა. მაგრამ XJR-მა ეს სხვა დონეზე აიყვანა. მანქანას რაღაც London After Midnight ენერგია ჰქონდა. წვიმიანი ქუჩები, სიგარეტის გვამლი, ძველი ფული და ადამიანები, რომლებიც ძალიან მშვიდად საუბრობდნენ. და საინტერესო ის იყო, რომ XJR სპორტულ სედანს საერთოდ არ გავდა მართვის შეგრძნებით. BMW M5 უფრო მექანიკური იყო, Mercedes AMG უფრო აგრესიული, აი Jaguar-ი თითქოს ძალასაც ელეგანტურად გადმოსცემდა. Supercharger-ი ვირვა არ იყო ხმაურიანი, უფრო მძიმე, დაბალი ტონი ჰქონდა. ისეთი ხმა, რომელიც არ ცდილობს ყურადღების მიქცევას, მაგრამ თავში მაინც გრჩება. სალონშიც იგივე ხასიათი გრძელდებოდა. კაკლის ხე, რბილი ტყავი, კლასიკური საათები. თითქოს მანქანა თანამედროვე სამყაროში შემთხვევით აღმოჩნდა და ბოლომდე არ აინტერესებდა ახალი ტრენდები. და ალბათ ამიტომ დაძველდა ასე კარგად. დღეს ძველი XJR, რომ გამოჩნდება ქუჩაში, მანქანა მაინც ინარჩუნებს იმ აურას, რომელიც თანამედროვე სპორტულ სედანებს ხშირად აღარ აქვთ. რაღაცას, რაც უფრო პერსონალურობას გავს, ვიდრე სპეციფიკაციებს. XJR-ის იდეა თავიდანვე უცნაური იყო. აიღოთ ბრიტანული ჯენტლმენის მანქანა და შიგნით დამალული ძალა ჩაესვათ. ასეთი გახლავთ Jaguar XJR-ის ავტოსტორი.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: ასე რაოდენი სარეკლამო ჭრა უნდა მოვისმინოთ ჩვენს ტალღაზე, შემდგომ უკვე ამიდის ინფორმაციას გაგიზიარებთ, რომელიც 10:20-ზე იქნება გაშღარებული. კიდევ ერთხელ დღემ შედობის ყველას.
1: რეკლამა. როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: შენთვის ვისაც ოფისში ჩდომა სხვა ადგილიდან მუშაობა გირჩევნია, გრინვეის საიტზე განახლება გვაქვს. ონლაინ გადაამოწმეთ ტექინსპექტირების თარიღი და დასკიპე ზედმეტი პროცედურები. ტექდათვალიერების წარმატებით გასავლელად გამართული ფარები დაგჭირდება.
3: შენ ყველანა თუ რა გინთებს? მოგწერე კომენტარებში.
4: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
5: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
6: მზე არის სვენებს. ავერსი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მავნის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.

0: ვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
1: HelpG დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@g.ze ან დაგვეკავშირდით 577-60-10. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია. 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
3: ჭკვიანი სახლი ვიყიდე ბიჭო, აუ ყველაფერი ავტომატიზირებულია რა. აი ვიტყვი, ალისა აუწია მუსიკას, აუწევს. ვიტყვი, ალისა შუქი გამორთე, გამორთავს. ვიტყვი, ალისა ტემპერატურას მოუმატე, გადის გარეთ ალისა და შეშას ჩეხავს. ასეა.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ინდელი 5 ამინდის პროგნოზით გიბრუნდებით ჩვენს ტალღაზე, რომელსაც გვაწვდიან მეტეოროლოგები და რომელიც არის შემდეგნაირი. დასავლეთ საქართველოს სოლებადი ღრუბლიანობის ფონზე ლოდება წვიმა დღის მანძილზე, რაც შეეხება ტემპერატურას ქალაქებში გადანაწილდა შემდეგნაირად. სოხუმს 27 გრადუსი ლოდება, 20 მესტიას სელის, 27 ასევე ბათუმში პროგნოზირებენ, ზუგდიდში 29, 25 ოზურგეთში 31, ქუთაისში ფოჩი კი 28 გრადუს ლოდებით. აღმოსავლეთ საქართველოს რაც შეეხება ხანმოკლე წვიმასაც ვალით. ახალციხეში 24 გრადუსი დაფიქსირდება, ბორჯომს 26, ელისურამს 25, გორში 31, ცხინვალში 27, 33, თოლოს, რუსთავსკი 34 ელოდება. რაც შეეხება თბილისს, არის ტემპერატურა დღის განმავლობაში მაქსიმალურად 34 გრადუსს მიაღწევს, დღე მზიანი იქნება.
3: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. ხელის მუხრუჭის გამოყენება, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია დაღმართზე პარკირებისას. მაგრამ მისი გამოყენება რეკომენდირებულია მაშინაც, როდესაც მანქანას სწორ ადგილზე ვაჩერებთ. თუ ხელის მუხრუჭს არ გამოვიყენებთ პარკირების შემდეგ, ავტომობილის მთლიანი მასა აწვება გადაცემათა კოლოფის მექანიზმს და დროთა განმავლობაში იგი მწყობრიდან გამოხავს. დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან.
2: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე ტოიოტა ჯიზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილისს, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-79-0000 starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
7: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
8: კეთილი მგზავრობა სუფთა გზით იწყება. გზაზე გადაგდებული შუშის ბოთლი შესაძლოა საგზაო შემთხვევის მიზეზი გახდეს. ის საფრთხეს უქმნის ცხოველებს და ზაფხულში ხანძრის რისკს ქმნის. თუ მოისვრი, მობრუნდება. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ვებგვერდს mobrundeba.gr.
1: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
10: თუ გსურთ თქვენი მამაკაცის საწოლში ჭკუიდან გადაიყვანოთ, წართვით მას ტელევიზორის პულტი.

0: კიდევ ერთხელ მოესალმები ყველას, ვინც გვერდდება ტაბლოიდურ ამბებზე უნდა ვისაუბროთ გავრცელებული ინფორმაციით. ბრედლი კუპერი და ჯიჯი ჰადიდი ქორწილისათვის ემზადებიან, მიუხედავად იმისა, რომ თავად ვარსკვლავებს ოფიციალური განცხადება ჯერ ამ თემასთან დაკავშირებით არ გაუკეთებიათ. დასავლური მედია და ინსაიდერები აქტიურად მსჯელობენ მათ შესაძლო დაქორწინებაზე. ქორწინების შესახებ ხმები მას შემდეგ გამწვავდა, რაც სამაგვისტოს პაპარაცებმა წყული პარიზის ქუჩებში ხელჩაკიდებულები დააფიქსირეს. 51 წლის ბრედლის კლასიკური ოქროს ბეჭედი, ხოლო 31 წლის ჯიჯის მარგალიტებით გაფორმებული მსგავსი ფორმის ბეჭედი ეკეთა მსახიობმა. მოდელს ხელი გასული წლის დეკემბერში სთხოვა. ისინი ერთმანეთს 2023 წლის ოქტომბრიდან ხვდებიან. მიმდინარე წელს მათ ურთიერთობა უფრო საჯარო გახადეს და ერთად დაესწრნენ ისე დიდ ღონისძიებას, როგორიც არის მედგალა და ტეილორ სვიფტის ქორწილი. ორივე მათგანს წინა ურთიერთობებიდან შვილები ყავთ, ბრედლის ირინა შეიკისგან, ჯიჯის კი ზეინ მალიკისგან. წყაროების მიხედვით ისინი ნიუ-იორკში ერთიანი დიდი ოჯახის შექმნას გეგმავენ.
1: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო თეთრი. რა სიჩქარეზე ხდება ავტომობილში აირბაგების გახსნა? აირბაგის გახსნა დამოკიდებულია სპეციფიკურ სენსორზე, რომელიც გადატვირთვაზე რეაგირებს და არა სიჩქარეზე. სხვადასხვა ქვეყნის სტანდარტის მიხედვით გადატვირთვის რიცხვი სხვადასხვაა, მაგრამ ერთმანეთისაგან დიდად არ განსხვავდება. ეს შეიძლება მოხდეს სხვა ავტომობილთან ან რაიმე დრეკად საგანთან შეჯახებისას. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: მოგზაურობის დრო. ერთად ვიმგზავნოთ მშვიდობიანად. ავტორადიო.
1: All ready. Get up.

0: რეკლამა. თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშ სწორებით ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
1: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი

0: ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს, დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: გსურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნეს ესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-90-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.
4: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-55 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელით.
5: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
7: ანეკდოტი: სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
8: ფაქტები: შეაქო ჩინოვნიკი იმიტომ, რომ მან აგიშენა ახალი საავადმყოფო, გაიყვანა გზა და ასე შემდეგ. ეს იგივეა, რომ შეაქო ბანკომატი იმისათვის, რომ მან შენი ფული მოგცა.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: მუსიკალური საათი ცნელნელა უკვე თავის დასასრულს უახლოვდება სიამოვნებით სავალგზაზე. ზუსტად 16 საათი და 58 წუთი შესრულდა საქართველოში. ჩვენ სანამ მორიგ მუსიკალურ საათში გადავინაცვლებთ ერთად და სანამ რუბრიკას მოვისმენთ ადრენალინს, თაკო ქრუპირიძესთან ერთად მანამდე მინდა რომ გავეცნოთ საწვავის ღირებულებებს და გადავალვოთ თვალი ინფორმაციას, რომელსაც გვაწვდიან. ერთად გავარკვიოთ შეცვალოთ თუ არა ფასები.
1: დაკოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.

ეს მიმოხილვას ლუკოილით დავიწყებ დღეისთვის, სადაც ღირებულებას სუპერის შეადგენს 4-ს და 18-ს. გაითვალისწინეთ, რომ პრემიუმის საფასური დღეისთვის ამავე ქსელში გახლავთ 3 და 75 თეთრი, რაც შეეხება ევრორეგულარის ღირებულებას. დღეის ფასი არის 3 და 60 თეთრი, ევროგულარის საფასური კი 4 და 4 თეთრი.

0: 3.77 გახლავთ ევრო რეგულარული შეფერებულობა 3.59 ევრო დიზელის საფასური კი 4.7 თეთრი.
1: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GMP Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: Шлягер из Пасори

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ალბუმინურია არის მდგომარეობა, როდესაც შარტში დიდი რაოდენობით ცილა ალბუმინი გამოიყოფა. ეს არის თირკმლის ფილტრაციის ფუნქციის დარღვევის ან დაზიანების ერთ-ერთი პირველი და უმთავრესი ნიშანი, რაც ყველაზე ხშირად დიაბეტისა და მაღალი არტერიული წნევის ფონზე ვითარდება. დაავადების ძირითადი გამომწვევი მიზეზებია შაქრიანი დიაბეტი, როგორც ტიპი 1, ისე ტიპი 2, არტერიული ჰიპერტენზია, როდესაც მაღალი წნევა აზიანებს თირკმლის სისხლძარღვებს და თირკმლის ქრონიკული დაავადებები, ნეფრიტი, ნეფროზი. ვინაიდან ადრეულ სტადიაზე მიკროალბუმინურია სიმპტომები პრაქტიკულად არ ვლინდება, დიაგნოსტიკისთვის გამოიყენება შარდის სპეციალური ლაბორატორიული ტესტები, მიკროალბუმინის ან შარდში ალბუმინ-კრეატინინის ფარდობის განსაზღვრა. დროული მკურნალობის გარეშე ალბუმინურია შესაძლოა პროგრესირდეს თირკმლის უკმარისობამდე. მკურნალობა ძირითადად მიმართულია ძირითადი გამომწვევი დაავადების მართვისკენ. ეს არის გლუკოზის მკაცრი კონტროლი დიაბეტის შემთხვევაში, არტერიული წნევის დასაშვებ ნორმამდე შენარჩუნება, მედიკამენტური თერაპია, რომელიც იცავს თირკმელებს, მიკროალბუმინის ტესტი, მიზანი პროცედურა, შედეგების ინტერპრეტაცია, ნორმალური მნიშვნელობები და სხვა.
0: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი. ადრენალინი.

0: რეკლამა. ოცნებობ ტრეკზე, მაგრამ ქალაქში გიწევს გადაადგილება. დროა კომპრომისები დაივიწყო. Yamaha R3 2026 წლის მოდელი, ეს არის ნამდვილი R სერიის აგრესიული დიზაინი. სრულყოფილი მანევრირება და მართვის სიმარტივე. ეწვიე Yamaha-ს ოფიციალურ შოურუმს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვირეკე 032-2511.
1: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნე ზაფხულით. გაიყო ლენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან.
2: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53. ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-51-91-45. სასტუმრო მირაჟი გელით.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს განცხადება. თუ ლიონელ მესი, ჯენიფერ ლოპეს პანჩურს ამოარტყამს და ფეხს მოიტეხავს, მათი დაზღვევის საერთო თანხა საქართველოს ბიუჯეტს გადააჭარბებს.

0: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Best drive and dance hits.
2: ცხელი ვიკენდი 95.1 და 1.
0: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: ენერჯი ამჯერად ავტორადიოს ალღაზე სიმღერა რომელიც ნელ-ნელა უკვე თავის დასასრულს მიუახლოვდა საეთერო სტუდიაში კლავაც კონცა აგრძელებს კონთან ურთიერთობას და საღამოშედობის ყოველს ვინც კი გვისმენს ახლა ამ დროისთვის 17:22 წუთი შესრულდა საქართველოში მინდა რომ ვისაუბროთ ამედის ინფორმაციაზე კიდევ ერთხელ რომელიც ხვალინდელი დღისთვის ივარაუდეს მეტეოროლოგებმა თქვენ კი ტრადიციულად მშვიდობიანი გადაადგილება სადაც არ უნდა მივიდეთ სულ ცოტა ხანში კი გველოდება ლაინაპი ალღაზე
1: ამინდი ცვალებადია ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული ამინდის პროგნოზი ავტორადიოს ეთერში
0: დასავლეთ საქართველოს ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე ელოდება წვიმა დღის განმავლობაში რაც შეეხება ტემპერატურას ქალაქებში გადანაწილდა შემდეგნაირად 27 გრადუსელის ბათუმთან ერთად მესტიას 20-29 ვარაუდობენ ზუგდიდში ოზურგეთში 25-31 ქუთაისში ფოთში კი ჰაერის ტემპერატურა დღისით 28 გრადუსს მიაღწევს აღმოსავლეთ საქართველოს რაც შეეხება დღე იქნება წვიმიანი ახალციხეში 24 გრადუსი დაფიქსირდება ბორჯომს 26 ელოდება სურამს 25 31 გორს ცხინვალს 27-33 თელავს რუსთავს კი 34 გრადუსი ელის. ვისაუბროთ დედაქალაქზე, სადაც აირის მაქსიმალური მაჩვენებელი 34 გრადუსს მიაღწევს, დღე კი იქნება მზიანი.
2: რეკლამა. ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
3: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
4: ფულის რაფად დაგჭირდა? ვალუტაში ოქროს სალომბარდესის ხზზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%. ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
7: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
8: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 45 45 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
9: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
10: HelpG, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@g.ze ან დაგვეკავშირდით 579-60-10-10. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
11: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
12: კეთილი მგზავრობა სუფთა გზით იწყება. გზაზე მოსროლილი პლასმასის ბოთლი მიკროპლასმასად იქცევა. ასობით წელი რჩება გარემოში, აბინძურებს ნიადაგს, წყალს და საფრთხეს უქმნის ადამიანებისა და ცხოველების ჯანმრთელობას. თუ მოისვრი, მობრუნდება. დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ვებგვერდს mobrundeba.g
13: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
14: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
15: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
16: აი უკვე რამდენი წელია ჩვენ თქვენ სილამაზეზე ვზრუნავთ. ვაგრძელებთ წამწამებს, ვასქელებთ ტუჩებს, ვადიდებთ მკერდს. ფოტოშოპი 15 წელი თქვენთან ერთად.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. რა შეიძლება იყოს მიზეზი, თუ ძრავის ბრუნები თავისით იმატებს, მაშინაც კი, როდესაც გაზზე ფეხი თანაბრად გიდგათ. მიზეზი

0: ბევრი რამ შეიძლება იყოს, მაგრამ 53%-იან შემთხვევაში ასე დროს დამნაშავეა ძრავის შემშვებ კოლექტორში დაუპატიჟებლად მოხვედრილი ჰაერი. შემშვებ კოლექტორს მრავალი სხვადასხვა ტიპის წვრილი თუ მსხვილი მილი უერთდება, მით უმეტეს თანამედროვე ავტომობილებში. ეს მილები უზრუნველყოფს სხვადასხვა მოწყობილობების ერთმანეთთან შეთანხმებულ მოქმედებას. სპეციალური ხელსაწყოები ამ მილების გავლით გაზის პედალზე ფეხის დაჭერას დაგაშვების დროს ძრავას შესრულ ჰაერის ნაკად უსტად ითვლის. ხშირ შემთხვევაში მიზეზიც სწორედ ამ რომელიმე მილის დაზიანებაა. ძრავას სექტორში მაღალი ტემპერატურის გამო დროთა განმავლობაში ეს მილები გამოშრება და მწყობრიდან გამოდის. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორ ჩევები, ავტორადიოს ეთერში.

0: რადიო სტალღაზების სანდიუს სიმღერის სახელწოდებით Netflix-თან დაკავშირებული სიახლეები მინდა გაგიზიაროთ Billboard-ის ვიდეო სერიები მომავალი თვიდან Netflix-ზე განთავსდება. Past Media, PMX ბენდები, ბრენდები, როგორიც არის Billboard-ი, როგორიც არის Sater-ი, როგორიც არის Rolling Stone-ი და Hollywood Reporter-ი, მათთან ერთად ასევე Variety-ც ახალი პარტნიორობის ნაწილი გახდნენ, რომლის ფარგლებშიც მათი პოპულარული ვიდეოები 3 აგვისტოდან Netflix-ის გამომწერებისათვის იქნება ხელმისაწვდომი შეერთებულ შტატებში, კანადაში, დიდ ბრიტანეთში, ირლანდიაში, ავსტრალიასა და ასევე ახალ ზელანდიაში. სულ რაღაც გუშინდელი დღიდან აღნიშნული ვიდეოები მოიცავს Billboard-ის Snowball Hour with Series, რომელიც მაყურებელს შესაძლებლობას აძლევს ერთი დღე გაატარონ ისეთ ვარსკვლავებთან ერთად, როგორიც არის Charli XCX, როგორიც არის Travis Scott-ი, როგორიც არის უცნაური იანკოვიჩი და სხვები. და აქვე იყო განცხადება, რომ ჩვენს გამომწერებს არ სურთ მხოლოდ ფილმის ან სერიალის ყურება და შემდეგ მათი დაიწყება მათ სურთ ტიტრების დასრულების შემდეგაც განაგზონ იმ ისტორიებისა და პერსონაჟების აღმოჩენა, რომლებიც უყვარს. ხო, ჩვენ ძალიან საინტერესო მიგრება არის ამ მიმართულებით მუშაობის ვიდეოების განთავსება Netflix-ზე, იმიტომ რომ არაერთხელ გქონია ალბათ თქვენც ჩემსავით უყურებ რაღაც ფილმს, მოგწონს რაღაცა კონკრეტული უცნობი მსახიობი, შეიძლება პირობითად ავიღოთ ჩვენ უცნობი მსახიობი და მართლა რეალურად ინტერესში ჩავარდნილ ვარ რა და როგორ, ვინ არის, საიდან მოვიდა, რა გაუკეთებია, მაგრამ ეს რომ კიდე გვერდზე გადავდოთ, ხშირად მქონია მომენტი, რომ მართლა მაინტერესებს ბექსტეიჯში რა ხდება ხოლმე და ვიტყვი რომ გაცნობთ უფრო საინტერესო არის ხოლმე ბექსტეიჯი ჩვენთვის, ვიდრე მაგალითად შეიძლება კონკრეტულად უკვე დამუშავებული და დამზადებული ნაწარმი. ცეფრული გამომცემლობის ვიდეოები სამწუთიანი მოკლე ფორმატიდან 20 წუთიან ეპიზოდებამდე Netflix-ის მთავარ გვერდზე, როგორც გითხარით, გუშინდელი 3 აგვისტოდან არის ხელმისაწვდომი აღნიშნული ნაბიჯი Netflix-ის სტრატეგიის ნაწილი არის, რომლის მიზანია პლატფორმა სერიალებისა და ფილმების ფარგლებს გაცდეს და მომხმარებლებს შესთავაზოს პირდაპირ ეთერები მობილური ვიდეოები, თამაშები და პოდკასტები ისეთი თემების ირგვლივ, როგორებიც არის გართობა, როგორიც არის კულინარია, მოგზაურობა, მოდა, დიზაინი და სხვა. რაც შეეხება ამბებს, ჩვენ სულ ცოტა ხანში გავაგრძელებთ კვლავაც კულტურისა და შოუ ბიზნესის სიახლეების განხილვას ერთად მე და თქვენ, თუმცა არ მინდა რომ გამომჩეს ყველაინაფი, იმიტომ რომ წარმოვადგინო ის დაგეგმილი ორი ღონისება, რომელსაც 6 და 7 აგვისტოს დაესწრებით სურვილის ამბებს. სულ ცოტა ხანში ასევე ვისაუბრებ ამბავზე, რომ Daydreaming-ი ეს არის სოდა მოძრაობაზე არც წინ, არც უკან, არამედ შორს, პირველ ყოფილ წიაღში. და Daydreaming-ი ერთი სიმღერის ისტორიაზე ვილაპარაკებოთ და მოგვიანებით, მანამდე კი მუსიკალური პაუზითაც გაგრძელდება ჩვენი ურთიერთობა, სადაც უკვე Jason Derulo შემოუერთდება ავტორადიო სეთერს.
1: ისე ამოვნე ზამხულის გრძელი და ცხელი დღეებით ავტორადიოსთან ერთად.
2: თან ფიქრობ საწახვიდე გასართობად. რომელ ივენტს დაესწრო? შეიძლება ყველაფერი გამოგჭეს. ამიტომ მოსმინე ლაინაპს ყოველ დღე. დღეში 5 ჯერ და არ გამოტოვო არაფერი, რაც შენ ზაფხულს დაუვიწყარს გახდეს. ლაინაპ ავტორადიოზე.
0: როგორც თქვით, ლაინაპის ფარგლებში ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალურ ცენტრში 6 აგვისტოს 21 საათზე ჯემოდეთ ისანა სეფიაშვილები დაუწყარს საღამოს პირდებიან გულშემატკივრებს, გელოდებათ კონცერტი, სადაც კომპოზიტორის ცნობილი და ყველასათვის საყვარელი ჰიტები შესრულდება. ცოცხალი მუსიკა, საყვარელი სიმღერები და ასევე განსაკუთრებული ენერგია. ამჯერად უკვე 7 აგვისტოს გეოგრაფიაში ზოგან ხუციშვილი დაუვიწყარს საღამოს პირდება იქ დამსწრეს საზოგადოებას. რეკლამა და Jason Derulo ავტორადიოს ალხაზე.
3: რეკლამა.
4: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე. ფიფქი 63 63. Leader Credit-ი ჩვენთან.

0: საუკეთესია. თუ ფლობთ მიკროანიმცირე ბიზნესს და თვიურებ რომ არ აღემატება 7500 ლარს, მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
1: ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.gr
2: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვო ფულის საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
3: მზე არის ვენებს. ავერსი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მავნის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
4: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
6: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 0-32-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი. მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
8: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
10: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
11: გილოცავ ვაშკაცის შეძენას შემოძმაო, ჯამრთელი ბედნიერი, სიკეთით სავსე ყოფილიყოს მისი მომავალი, რა დაარქვი? რა დაარქვი და ლარი. მაგრამ ლარი რატო? სულეცემა და რა ვიცი ამა.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: დღის ლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GMP Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

გამოსაფეში ურთიერთობის მორიგი მუსიკალური საათი იწყება ავტორადიო სტალღაზე 18 საათი და 2 წუთი შესრულდა საქართველოში და ყოველს გიბრუნდებით ამბით რომელზეც მინდა რომ მე და თქვენ ვისაუბროთ ბრიტნი სპირსი ჩვენი საუბრის მთავარი ფიგურანტი ასე რომ ვთქვათ სპირსი ბიონსეს ვერ ელევა ინსტაგრამზე გამოქვეყნებულ პოსტში პოპის პრინცესა ვიდეოებს აზიარებს სადაც ბიონსეს მუსიკაზე ცეკვავს და ამბობს რომ მისი მოსმენა არ ბეზრდება ვიდეოებში ბრიტნი იმპროვიზირებულ ქორეოგრაფიას ასრულებს ბიონსეს ძველ სიმღერაზე მათ შორის ჰანტიდ 2014 წლის ალბომიდან ბიონსე შავ მოკლე კაბასა და კუსლიან ფეხსაცმელში გამოწყობილი სპირსი ასევე თავისუფლად ცეკვავს რიანას სიმღერაზეც უკვე წლებია რაც სპირსი ინსტაგრამზე რეგულარულად აზიარებს თავისი ცეკვის ვიდეოებს და როგორც ჩანს ამ ყოლაფრით დიდ სიამოვნებას იღებს რამდენიმე თვის წინ მომღერალი ნასო მდგომარეობაში მართვისთვის დააკავეს რაც შემდგომ ნაკლებად მძიმე მოხლით გადაკვალიფიცირდა ამის შემდეგ ბრიტნიმ სარეაბილიტაციო კლინიკას მიმართა მნიშვნელოვანი სიახლეებია ასევე სპირსის ბიოგრაფიულ ფილმთან დაკავშირებით ძე ჰოლივუდ რეპორტერის ინფორმაციით ნიუგერლის შემქმნელი ლიზ მერივეზერი იმუშავებს ფილმზე რომელიც 2023 წელს გამოცემული ბესტსელერი მემუარების საეკრანო ადაპტაცია იქნება წიგნი The Woman in Me აი ამ სახელწოდებით დეტალურად აღწერს პირსის განვლილ გზას სუპერვარსკვლავობამდე და ასევე მის გამოწვევებს პირად ურთიერთობებში და მრავალწლიან ბრძოლას თავი დაიღწია იურიდიული მეურვეობისათვის საინტერესო არის ამ მემუარებში ალბათ რომ ჯასტინ თიმბერლეიკიც იქნება მოხსენიებული საინტერესო იქნება ჯერ ამ მემუარების წაკითხვა და შემდეგ თავად ფილმის ნახვა რეალურად უმძიმეს გზას გადის ბრიტნი სპირსი მართლაც რომ პოპის პრინცესა რომელიც როგორ აღმოჩნდა მდგომარეობაში არავინ არ იცის და მე არაერთხელ მითქვა მსეთერში რომ რეალურად მართლგულდასაწყვეტი არის ესე საპორტი არ ვიცი მე ყოველ შემთხვევაში მის მიმართ ესე მასშტაბური საპორტი არ მინახავს. ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები ფილმთან დაკავშირებით, რეაბილიტაციის გავლის შემდეგ როგორ იქნება ბრიტნი სპირსი, რეალურად ის პერიოდულად ხან თავის აკაუნტებს აუქმებს, ხანაც ძალიან აქტიურებს, ამიტომ მაინც მეტნაკლებად შეგვიძლია ხოლმე რომ ინსტაგრამის საშუალებით მის პირად ცხოვრებას ვადევნოთ თვალყური.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: არსებობენ მანქანები, რომლებიც დადიან სწრაფად და არსებობენ მანქანები, რომლებიც ისე გამოიყურებიან თითქოს ძველი ფულის ოჯახიდან არიან. სანამ გაზს არ დააჭერ. Jaguar XJR ზუსტად ასეთი მანქანაა. გასული საუკუნის 90-იანებში და შემდეგ 2000-იანების დასაწყისში, როცა გერმანელები ტექნოლოგიურ ომს აწარმოებდნენ, Jaguar-ი ჯერ კიდევ ძველი ბრიტანული სტილით ცხოვრობდა. ხე, ტყავი, რბილი ხაზები, მანქანები, რომლებიც უფრო კერძო კლუბს გავდა ვიდრე სპორტულ სედანებს. და მერე მოვიდა XJR. გარედან თითქმის ჩვეულებრივი XJ ჩანდა. დაბალი, ელეგანტური, ვიწრო ფარებით და იმ კლასიკური იაგუარის სილუეტით, რომელიც თითქოს საერთოდ არ უნდა ჩქარობდეს. მაგრამ კაპოტის ქვეშ სუპერჩარჯერი იდო და ყველაფერს ცვლიდა. იმ პერიოდში XJR-ის მთავარი იდეა სწორედ ეს იყო. მანქანა, რომელიც საერთოდ არ ჰგავს საფრთხეს. განსაკუთრებით მუქ მწვანეში, შავში ან მუქ ლურჯში. ისეთი ავტომობილი, რომელსაც შეიძლება ინგლისელი ბანკირი მართავდეს. ან ადამიანი, ვისაც კითხვის დასმა არ ღირს. Jaguar-ს ყოველთვის ჰქონდა ცოტა კრიმინალური ელეგანტურობის აურა, მაგრამ XJR-მა ეს სხვა დონეზე აიყვანა. მანქანას რაღაც London After Midnight ენერგია ჰქონდა. წვიმიანი ქუჩები, სიგარეტის გვამლი, ძველი ფული და ადამიანები, რომლებიც ძალიან მშვიდად საუბრობდნენ. და საინტერესო ის იყო, რომ XJR სპორტულ სედანს საერთოდ არ გავდა მართვის შეგრძნებით. BMW M5 უფრო მექანიკური იყო, Mercedes AMG უფრო აგრესიული, აი Jaguar-ი თითქოს ძალასაც ელეგანტურად გადმოსცემდა. Supercharger-ი ვირვა არ იყო ხმაურიანი, უფრო მძიმე, დაბალი ტონი ჰქონდა. ისეთი ხმა, რომელიც არ ცდილობს ყურადღების მიქცევას, მაგრამ თავში მაინც გრჩება. სალონშიც იგივე ხასიათი გრძელდებოდა. გაკლის ხე, რბილი ტყავი, კლასიკური საათები. თითქოს მანქანა თანამედროვე სამყაროში შემთხვევით აღმოჩნდა და ბოლომდე არ აინტერესებდა ახალი ტრენდები. და ალბათ ამიტომ და

0: ძველდა ასე კარგად. დღეს ძველი XJR რომ გამოჩნდება ქუჩაში, მანქანა მაინც ინარჩუნებს იმ აურას, რომელიც თანამედროვე სპორტულ სედანებს ხშირად აღარ აქვთ. რაღაცას, რაც უფრო პერსონალურობას გავს ვიდრე სპეციფიკაციებს. XJR-ის იდეა თავიდანვე უცნაური იყო. აიღოთ ბრიტანული ჯენტლმენის მანქანა და შიგნით დამალული ძალა ჩაესვათ. ასეთი გახლავთ Jaguar XJR-ის ავტოსტორი.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
3: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვო ფულის საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
4: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
1: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან. მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და ის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1 შეთავაზებით PSB საავთიაქო ქსელში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია

0: ფუნქცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთ ეს კაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota G-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
2: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
3: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
4: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
6: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
7: ქერა და შავთმიანი გოგონები შედან მანქანაში საჭესთან ქერაზის. უეცრად მწვანე აინთო და ქერამ მანქანა გააჩერა. სითელი აინთო და ქერამ მანქანა დაძრა. შავთმიანი უბნება.
8: შენ გოგონა სულელი ხარ, ციტელზე გაიარე?
7: ქერა პასუხობს.
8: აღმერა დებილი ვარ ეხლა, როცა მე ციტელი ჩანთა მაქვს, ციტელი ფეხსაცმელი და ციტელი მანქანა მყავს. წვანეზე ხო არ გავივლიდი?

0: ინფორმაციით, რომელიც ხვალინდელი დღისთვის ივარაუდეს მეტეოროლოგებმა, კვლავაც გახსენებთ, რომ საეთერო სტუდიაში აგრძელებს გვანცა თქვენთან მუშაობას და გეტყვით, რომ დასავლეთ საქართველოს ელოდება წვიმა დღის განმავლობაში, ტემპერატურა კი ქალაქებში გადანაწილდა შემდეგნაირად: სოხუმს და ბათუმს 27 გრადუსი ელისმესტია, სოჭი, ზუგდიდ 29, ოზურგეთში 25, 30, ქუთაისში ფოთში 28 გრადუსი დაფიქსირდება. აღმოსავლეთ საქართველოს რაც შეეხება დღე წვიმიანი იქნება. ახალციხეში 24-26 ბორჯომში, სურამში 25-31 გორში გველოდება, ცხინვალს 27-33 თელავს, რუსთავს კი ელოდება 34 გრადუსი. და რაც შეეხება თბილისს, აი ეს ტემპერატურა დღის განმავლობაში 34 გრადუს მიაღწევს, დღე კი იქნება მზიანი.
1: რეკლამა. Лидер кредиტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკი 63 33. Лидер кредиტი ჩვენთან უკეთესია.
2: გაივლით რა და ეგ დათვალიერებას თუ შენი მანქანის კარი მხოლოდ გარედან იქნება. ყველაფერს აგიხსნი. ფინვეის საიტზე განახლება გვაქვს. ონლაინში ამოწეთ ეგ დათვალიერების თარიღი, ჩანიშნე ვიზიტი, აქვე გადაიხადეთ თანხა და დასკიპეთ ეგ დათვალიერებასთან დაკავშირებული პროცედურები. ეგ დათვალიერების გასავლელად კარი ორივე მხრიდან უნდა იღებოდეს.
3: Yamaha XSR900 და XSR900 GP რეტროსული თანამედროვე სიმძლავრე. Yamaha XSR900, სადაც კლასიკური სტილი ხვდება თანამედროვე ტექნოლოგიებს. XSR900 GP 80-იანი წლების ესთეტიკა და 119 ცხენის ძალა შენს განკარგულებაშია. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვირეკე 032-2511.
4: Tu plopt mikro an mcire biznes da tviure brunva aragemateba 7500 lars. Moitkhovet Sakartvelos Bankis terminali salaro aparatis funktsiit da miiget 0% ani sakomisio sabarate gadaxtebze. Detalebistvis dagvikapshirdit 2-484-242.
3: Zabkhulis khaldgheebshi idealuri komforti iqeba sori archevanit. Global distributionik tavazopt msoplioshi aghiarebuli brendebis Electroluxis, Chigos, Maratsis konditsionerebis da gagrilebis mravalpero არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
5: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
6: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
7: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: სამწერლოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ბატონო, თქვენ გურული ბრძანდებით? პირიქით ბატონო, მე მეგრელი ვარ.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line. ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: სილამაზის ინდუსტრია მუდმივად იცვლება, თუმცა არსებობს მეთოდები, რომლებიც საუკუნეებს უძლებენ და დღესაც აქტუალურია. ერთ-ერთი ასეთი საშუალებაა ხნა, მცენარეული წარმოშობის საღებავი, რომელიც თმის მოვლასა და შეღებვაში უძველესი დროიდან გამოიყენება. ხნა მიიღება მცენარე ლავსონიას ფოთლებისგან, რომელიც ძირითადად იზრდება ჩრდილოეთ აფრიკაში, ახლო აღმოსავლეთსა და სამხრეთ აზიაში. მისი გამოყენება კაცობრიობამ ათასობით წლის წინ დაიწყო. ცნობილია, რომ ხნას იყენებდნენ ძველ ეგვიპტეში, სადაც მას არამხოლოდ თმის შესაღებად, არამედ სხეულის დეკორატიული მოხატვისთვისაც იყენებდნენ. არქეოლოგიური აღმოჩენები მიუთითებს, რომ ხნა გამოიყენებოდა მუმიების თმის შესანარჩუნებლადაც კი. უძველესი კულტურები ბუნებრივ საღებავებს განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებდნენ. გარდა ხნისა, ფართოდ გამოიყენებოდა ისეთი ინგრედიენტები, როგორიცაა ინდიგო, ლურჯი ტონებისთვის, კაკლის ნაჭუჭი მუქი ფერის მისაღებად, გვირილა ღია ოქროს ფერისთვის და ავისა თუ ჩაის ნაყენი. ეს მეთოდები არამხოლოდ თმის ფერის შეცვლას ემსახურებოდა, არამედ მას აძლევდა ბზინვარებასა და სიმტკიცეს.

0: რაც შეეხება უშუალოდ ხნას, მისი პოპულარობა დღემდე განპირობებულია მისი ბუნებრივი თვისებებით. იგი არ შეიცავს ამიაკს და სხვა აგრესიულ ქიმიურ ნივთიერებებს, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მგრძნობიარე კანისა და დაზიანებული თმის მქონე ადამიანებისთვის. ხნა თმას ფარავს დამცავი ფენით, ამკრუებს მის სტრუქტურას და ანიჭებს ბუნებრივ მძინვარებას. ხნა ჭაღარა თმასაც უმკლავდება, თუმცა მისი ეფექტი განსხვავდება ქიმიური საღებავებისგან. იგი არ ფარავს თმას სრულად ერთგვაროვანი ტონით, არამედ ჭაღარაღერებს აძლევს უფრო ინტენსიურ, ხშირ შემთხვევაში სპილენძისფერ, წითელ ელფერს. შედეგად მიიღება ბუნებრივი მულტიტონალური ეფექტი. ხნის გამოყენებამდე აუცილებლად გაითვალისწინოთ, რომ საბოლოო ფერი დამოკიდებულია თმის ბუნებრივ პიგმენტზე, სტრუქტურასა და გამოყენების ტექნიკაზე. მიუხედავად მისი უპირატესობებისა, ხნის გამოყენებას თავისი თავისებურებებიც აქვს. მიღებული ფერი ხშირად დამოკიდებულია თმის ბუნებრივ ტონზე და შესაძლოა სრულად არ ემთხვეოდეს მოლოდინს. გარდა ამისა, ხნა საკმაოდ მდგრადია და მისი მოცილება ან სხვა საღებავზე გადასვლა საკმაოდ რთულ პროცესად შეიძლება იქცეს. ხნის კიდევ ერთი და მეტად ესთეტიკური დატვირთვაა სხეულის მოხატვა, რომელიც ცნობილია როგორც მეჰენდი. ეს ტრადიცია განსაკუთრებით გავრცელებულია ინდოეთში, ახლო აღმოსავლეთსა და ჩრდილოეთ აფრიკაში. მეჰენდის ორნამენტები ხშირად სიმბოლურ დატვირთვას ატარებს ქორწილებში, დღესასწაულებსა და რიტუალებში. მას განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებენ. მაგალითად, ინდურ კულტურაში პატარძალს ხელებსა და ფეხებზე რთული ორნამენტებით ხატავენ, რაც ბედნიერებასა და კეთილდღეობას უკავშირდება. ხნით შესრულებული ნახატები დროებითია, ისინი კანის ზედაპირზე რჩება საშუალოდ 1-დან 3 კვირამდე და თანდათან ქრება. ფერი თავდაპირველად ღია ნარინჯისფერია, თუმცა დროთა განმავლობაში მუქდება და ყავისფერ ტონს იღებს. თანამედროვე სამყაროში მეჰენდი მოდის ნაწილი გახდა. იგი ხშირად გამოიყენება როგორც დროებითი ტატუ, რომელიც უსაფრთხოა, არაზიანებს კანს და ექსპერიმენტების საშუალებასაც იძლევა.
1: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: რეკლამა.
1: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: სახსი შენებ. აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
3: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღეს აჯუგრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
4: ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტაში ოქროს სალომბარდეს ესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%. ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან.
5: Elvara Electromarket იქთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Electromarket, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Electromarket.
6: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
8: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
9: 2-18-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
11: თვითბრინავი ჰაერში აყიდავდა და ისე განაგრძო ფრენა. სალონში პანიკა ატყდა. დაწმარდით, დაწმარდით, ამშვიდებს მგზავრებს სტიუარდესა. პილოტს გრიპი აქვს, აი ცხვირში სანორინს ჩაიწვეთებს და გაასორებს თვითფრინავს.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა.
2: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან.
3: ავტორადიო თეთრი.
4: როგორ გავიგოთ თუ ძრავას დგუშის ბეჭდები დამჭდარი აქვს? ამის შემოწმება მარტივია. დაკოქილ ძრავას ხუფი ოდნა ვახადეთ, ისე რომ 1-2 სანტიმეტრზე ზევით არასწიოთ, თორემ შეიძლება ზეთ მამოასხას. თუ ბეჭდები კარგია და ძრავა კარგად მუშაობს, სახურავს თავისკენ იწოვს როგორც მტვერსას რუტი. ანუ აირები ამოდის და სახურავს თავისკენ გაჩავს. თუ ბეჭდები დამჭდარია, მაშინ ამ ხუფიდან ისე უნდა ამოვიდეს ბოლი, როგორც ეგრეთ წოდებული მაყუჩიდან. ანუ ნამწვავი ბოლი გამოდის. ეს ნიშნავს, რომ კომპრესია აღარ აქვს და ბეჭდები დამჭდარია. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
2: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ხის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: Is someone listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved,

სიამოვნებით გასავლელი გზა შენი ავტომობილისთვის. სასიამოვნოდ მოსასმენი მუსიკა შენთვის. სიამოვნებით გასავლელ გზაზე. ყველაფერი ურთიერთკავშირშია. FM 95.1.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ერთი მუსიკალური საათი თავის დასასრულს უახლოვდება და პრინციპში დასრულდა. რეი იყო ავტორადიო სტალღაზე გაჟღერებული საათი შრაგერის კატეგორიაში. მე კი მინდა რომ ამჯერად ვისაუბრო არიანა გრანდეზე. არიანა გრანდემ რიგით მერვე სტუდიური ალბომი ოფიციალურად წარმოადგინა. მუსიკალური ექსპერტები აღნიშნავენ, რომ დისკი, რომელიც ეძღვნება დიდების ტოქსიკურობას, მძიმე ემოციურ გამოცდილებებსა და ნეგატიური მიჯაჭვულობებისაგან გათავისუფლებას, მომღერლის კარიერაში ყველაზე ემოციური და პირდაპირი ნამუშევარი არის. 12 ტრეკიანი კრებულის უმეტესი სიმღერების ერთადერთი ავტორი თავად არიანა გრანდი არის. ფირფიტის რელიზის პარალელურად არტისტმა იმავე სახელწოდების სინგლი გამოაქვეყნა. სიმღერა თანმხლებ კლიპთან ერთად გამოვიდა, რომელმაც საზოგადოებაში ძალიან დიდი რეზონანსი და აზრთა სხვადასხვაობა გამოიწვია. კრისტიან ბრისლაუერის მიერ გადაღებული ვიდეო მკვეთრი აგრესიული სიუჟეტითა და სისხლიანი სცენებით გამოირჩევა. მუსიკალურ რგოლში არიანა ახალი პერსონაჟის პეპერის როლში გვევლინება, რომელიც მამაკაცი პროდიუსერების წინაშე კასტინგს გადის. მას შემდეგ, რაც ჯიური მის ყველა იმიჯსა და მცდელობას იწუნებს, გრანდეს გმირი მოთმინებას კარგავს და ვიდეო რადიკალურ შურისძიებით აღსავს და ფინალში გადადის. კრიტიკოსების შეფასებით, ეს ვიდეო რგოლი შემსრულებლის მხრიდან მუსიკალური ინდუსტრიისა და იმ მედია კრიტიკის პასუხი არის, რომელთაც წლების განმავლობაში პირადი ცხოვრების გამო აწყდებოდა. შეგიძლიათ, რომ რგოლი ვებზეც ფორტუნა წერტილი ჯიზეც მიმოიხილოთ.

0: რეკლამა. როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
1: ეძებ ცანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution იქთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution, ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.g.
2: თუ ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიურებრუნ არ აღემატება 7500 ლარს, მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
3: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტს მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფისული ლიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
5: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
8: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლა ის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის ხალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
9: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
11: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
12: დებილი ბავშვი მამას: მამი, მამი, ოქროს უნიტაზი როდის დადგი, მამი?
13: კიდე საქსაფონში მომშობელ ძაღლმა.

რატომ უნდა იმგზავრო სიჩუმეში, როცა არსებობს ავტორადიო? მოგზაურობის ულიმიტო განწყობა ჩვენგან.

0: Stars სიმღერა სახელწოდებით, რომელსაც ავტორადიო სტავღაზე ვისმენთ და ბიბირექსა ასრულებს, სიმღერა რომელიც 2023 წელს გამოვიდა კოლაბორაციით პუერტო-რიკოელ არტის ოზუნასთან ერთად. სინგლი, როგორც გითხარით, 2023 წლის 19 მაისს გამოვიდა და მოგვიანებით შევიდა კიდევაც ალბომში. რაც შეეხება მუსიკალურ სტილს, აერთიანებს როგორც დენს პოპს, ელექტრონიკ პოპს, ასევე ტროპიკალ ჰაუსსაც, ნუ ელემენტები არის ლათინური რიტმები. სიმღერა დაახლოებით 2 წელსა და 51 წამს გრძელდება და ზაფხულის ფესტივალებისა და სანაპიროების პლეილისტებისათვის არის კონკრეტულად შექმნილი. ასევე შეიძლება საინტერესო ფაქტია, რომ ბიბირექსამ სიმღერის მცირე ფრაგმენტი TikTok-ზე ოფიციალურ გამოსვლამდე გააზიარა, რამაც მსმენელში ინტერესი გაზარდა და რაც შეეხება ჯილდოებს, Stars მნიშვნელოვანი საერთაშორისო მუსიკალური ჯილდო არ მიუღია. მიუხედავად ამისა, სიმღერამ კარგი გამოხმაურება მოიპოვა ელექტრონული და პოპ მუსიკის მსმენელებისგან, განსაკუთრებით მისი საზაფხულო განწყობისა და AI შექმნილი კლიპის გამო.
1: ცვალებადია ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული ამინდის პროგნოზი ავტორადიოს ეთერში.
0: ჩახაბა ამინდის ინფორმაციას, დასავლეთ საქართველოს ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე ელოდება წვიმა, სოხუმს და ბათუმს 27 გრადუსი ელისმესტიას 20-29-ს ვარაუდობენ ზუგდიდში. ოზურგეთში მაქსიმალური მაჩვენებელი 25 გრადუს მიაღწევს, ქუთაის 30 ელოდება ფოთს 28 გრადუსი სიტყვა. აღმოსავლეთ საქართველოს რაც შეეხება დღე იქნება წვიმიანი, ახალციხეში 24 გრადუსი გვალის, ბორჯომს 26 ელოდება, სურამს 25, გორს 31-27, ცხინვალს და 33, როსტოვში კი ჰაერის ტემპერატურა 34 გრადუს მიაღწევს. რაც შეეხება თბილისს, დღის განმავლობაში არის მაქსიმალური ტემპერატურა 34 გრადუსი, გაუტოლდება, დღემ ზიანი იქნება.

0: რეკლამა. ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
1: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშ სწორებით ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
3: სურს შენი სახმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.80400 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.
4: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახის

0: თვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: Liberty, ჩვენი ბანკი.
1: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
3: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
4: ზღვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღების შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 5-9-15-44.
5: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: აუ, წელს ახალი წელი პარასკევს უწევს. პარასკევს? ვაიმე! იმედია 13 რიცხვი არ დაემთხვევა.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. თუ კი მაშინ სანამ ავტომობილი გახურდება და ნელი ტემპის სიჩქარეში ჩაგდება უჯირს, გახურების შემდეგი პრობლემა იმდენად აღარ ემჩნევა, რა შეიძლება იყოს ამის მიზეზი?

0: სავარაუდოდ ავტომობილის სიჩქარეთა კოლოფი ერთხელ უკვე დაშლილი და აწყობილია. შეცდომა სწორედ ამ პროცესშია დაშვებული. დეტალები ერთმანეთთან მჭიდროდაა განთავსებული. შესაძლოა სიჩქარეთა კოლოფში ზეთი არასდროს შეცვლილა, რამაც მისი გასქელება გამოიწვია. ეს კი დეტალების შემჭიდროვებას იწვევს. ამ სიჩქარეთა კოლოფში ზეთის დონემ იმდენად დაიწია, რომ შეზეთვისთვის საკმარისი აღარაა, რის გამოც დეტალები მჭიდროდ ბრუნავს. უმჯობესია შეცვლის დროს სინთეტიკური, სპეციალურად გადაცემათა კოლოფისთვის განკუთვნილი ზეთი გამოიყენოთ. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები. ავტორადიოს ეთერში.

მინდა მივესალმო მათ ვინც გვერდება ამ დროისთვის მადონაზე ვილაპარაკებ იმიტომ რომ მისი გამოჩენა ყოველთვის განსაკუთრებულად არის ხოლმე მნიშვნელოვანი ყველასთვის არამხოლოდ მისი გულშემატკივარისთვის არამედ ჩვენთვის მედიისთვისაც და რაღაცნაირად მას ვუთმობთ ხოლმე დროს თითქმის ყველა სიახლე რაც მის გარშემო გარცანებულა ბოლო პერიოდის განმავლობაში თითქმის არაფერი არ გამოგვიტოვებია გვისაუბრია ყველაფერთან დაკავშირებით

ბა ახლა ამ დროისთვის მას მადონამ World Pride Amsterdam 2026-ზე კაილი მინოგის სცენაზე Love Sensation-ის შესასრულებლად მიწვია და გულშემატკივრებს ნამდვილი სიურპრიზი.

მოუწყო. ჰანი დიჟენისა და ბიბი რექსას გამოსვლების შემდეგ, ბიბი რექსაზე, რომელზეც მე წაღან გესაუბრეთ თქვენ და ვისმენდით სიმღერას Star სახელწოდებით, მადონა სცენაზე გამოვიდა მათ შემდეგ და მაყურებელს მოულოდნელად Kylie Minogue-ის წარუდგინა მან პოპის დედოფალთან ერთად Confession 2-ში შესული სიმღერა Love Sensation შეასრულა, როგორც თავშივე გითხარით, სიმღერა, რომელიც ივნისში ალბომის რელიზამდე გამოქვეყნდა Billboard-ის Dance Airplay chart-ში პირველ ადგილზე გავიდა. აღსანიშნავია, რომ კომპოზიციის სტუდიურ ჩანაწერში Kylie Minogue არ მონაწილეობს. მომღერალის სცენაზე მანამდე დარჩა, სანამ მადონამ კონცერტის სორისა და ჰანგაფის შესრულებით არ დაასრულა ორი კომპოზიცია მის 2005 წლის საკულტო ალბომში, სწორედ რომ Confession-ში, სრული სახელით Confession on a Dance Floor-ში შესრული. შოუს შემდეგ Kylie Minogue-მა Instagram-ზე ამ გამოსვლის კადრები გაზიარა და დაწერა, რომ ძალიან დიდი მადლობაო World Pride Amsterdam-ის თითოეულ მონაწილეს. ეს გამოსვლამა შემდეგ შედგა, რაც ინფორმაცია გავრცელდა, თითქოს მადონასა და Kylie Minogue შესაძლოა ახალ მუსიკალურ პროექტზე ეთანამშრომლოთ, მიუხედავად ამისა ინფორმაცია არც ერთ არტისტს არ დაუდესტურებია თამასთან დაკავშირებით და უფრო მეტიც, Kylie Minogue-მა მაისში Los Angeles Times-თან საუბრისას უარყო თითქოს Confession 2-ში ჩაწერაში იღებდა მონაწილეობას. ეს უბრალოდ იყო შემთხვევითი ჭორი გავრცელებული ხმები, თითქოს მის ალბომში მონაწილეობდიო, მაგრამ ეს ასე არ არისო, მეც დიდი ინტერესით ველოდები მის მოსმენასო, განუცხადა Kylie-მ Los Angeles Times. World Pride Amsterdam-ზე გამართული გამოსვლა მეორე შემთხვევა იყო, როდესაც Madonna და Kylie Minogue სცენაზე ერთად წარდგნენ. მათი პირველი ერთობლივი ცოცხალი შესრულება 2024 წლის მარტში Madonna Celebration Tour-ის ფარგლებში Los Angeles-ში გამართა. მაშინ არტისტებმა თავდაპირველად Gloria Gaynor-ის დისკო ჰიმნი I Will Survive შეასრულეს, რის შემდეგაც Kylie Minogue-ის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ჰიტი Can't Get You Out of My Head.

0: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Let's drive and dance hits.
2: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და 1-ზე.
0: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.
3: რეკლამა.
0: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
4: სპიდის პრემიუმ ეკიპირება. უსაფრთხოება კომპრომისის გარეშე. იტალიური პრემიუმ ბრენდის სპიდი. უმაღლესი ხარისხის ტყავის ქურთუკები. ინოვაციური დამცავები და ანატომიური კომფორტი, რომელიც ტრეკზეა გამოცდილი. აირჩიე სპიდი. შენი მეორე კანი. ეწვიე იამაჰა შოურუმს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვირეკე 032-2511.
0: ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით

0: მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან. მზე არის ვენებს. ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში, მამლის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მამლის ხივისგან, ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
1: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან, მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1-ის შეთავაზებით PSB საავთიაქო ქსელში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია. ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink-ი.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
1: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.

0: სამართლოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ბატონებო და ქალბატონებო, სპორტული სიახლეები. იმისათვის რომ სოფლიო ფეხბურთის დონეს რამენაირად მიუახლოვდნენ ქართველი ფეხბურთელები, ყავა პელეს სვამენ.

0: მოგზაურობის ულიმიტო განწყობა ჩვენგან. დღიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი. მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ალბუმინურია არის მდგომარეობა, როდესაც შარტში დიდი რაოდენობით ცილა ალბუმინი გამოიყოფა. ეს არის თირკმლის ფილტრაციის ფუნქციის დარღვევის ან დაზიანების ერთ-ერთი პირველი და უმთავრესი ნიშანი, რაც ყველაზე ხშირად დიაბეტისა და მაღალი არტერიული წნევის ფონზე ვითარდება. დაავადების ძირითადი გამომწვევი მიზეზებია შაქრიანი დიაბეტი, როგორც ტიპი 1, ისე ტიპი 2, არტერიული ჰიპერტენზია, როდესაც მაღალი წნევა აზიანებს თირკმლის სისხლძარღვებს და თირკმლის ქრონიკული დაავადებები, ნეფრიტი, ნეფროზი. ვინაიდან ადრეულ სტადიაზე მიკროალბუმინურია სიმპტომები პრაქტიკულად არ ვლინდება, დიაგნოსტიკისთვის გამოიყენება შარდის სპეციალური ლაბორატორიული ტესტები, მიკროალბუმინის ან შარდში ალბუმინ-კრეატინინის ფართობის განსაზღვრა. დროული მკურნალობის გარეშე ალბუმინურია შესაძლოა პროგრესირდეს თირკმლის უკმარისობამდე. მკურნალობა ძირითადად მიმართულია ძირითადი გამომწვევი დაავადების მართვისკენ. ეს არის გლუკოზის მკაცრი კონტროლი, დიაბეტის შემთხვევაში, არტერიული წნევის დასაშვებ ნორმამდე შენარჩუნება, მედიკამენტური თერაპია, რომელიც იცავს თირკმელებს, მიკროალბუმინის ტესტი, მიზანი პროცედურა, შედეგების ინტერპრეტაცია, ნორმალური მნიშვნელობები და სხვა.
1: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი. ადრენალინი.

ერთი ახალი მუსიკალური საათი და რიგით უკვე მეხუთე ეტაპი ჩვენს ტალღაზე 20 საათი და 7 წუთი შესრულდა საქართველოში ყოველთ ვაგრძელებთ მე თქვენ ურთიერთობას და მინდა რომ ვისაუბროთ ამ ბაუზე რომელსაც სრულად ვებზეც ფორტუნა წერტილი GZ-ს მიმოიხილა

დუალიპა და კალუმ ტერნერი ცოლქმრის სტატუსით წითელ ხალიჩაზე პირველად გამოჩნდნენ. ამ დღეებში ვარსკვლავურის სკოლა ნიუ-იორკში კალუმის ახალი ფილმის One Night Only პრემიერაზე წარდგა. ფოტოებს ვებზე ნახავთ. აწყობა რომ მომაც 31 მაისს ლონდონში ოფიციალურად იქორწინა, მოგვიანებით კი სიცილიაში გრანდიოზული საქორწინო წვეულება გადაიხადა, წითელ ხალიჩაზე ნამდვილი ფურორი მოახდინა. მომღერლის ფერაგამოს შავი მომღერალს ამშვენებდა სწორედ რომ ფერაგამოს შავი კაბა, ხოლო მსახიობს ლუი ვიტონის ლურჯი კოსტიუმი ჰქონდა მორგებული. მართლაც რომ შოუდარებლად გამოიყურებიან და ძალიან უხდებიან სხვა შორის ერთმანეთს 20 საათი და 8 წუთი. საქართველოში შესრულდა Nice Boys-ის მითან ერთად შემოვერთდება რადიოს ეთერს და საათის 20-ზე მე თქვენ ამ ინფორმაციას ამოვიკითხავთ კიდევ ერთხელ.

0: რეკლამა.
1: უფლობთ მიკრონ მცირე ბიზნესს და თვიურებრუნ არაღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
2: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე

0: ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
1: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
1: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
3: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
5: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
6: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
8: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
9: ანესთეზიოლოგის ცოლი ვეც კი ხვდებოდა, რომ მას ქმარი სმსემდა.

0: ინფორმაციას კიდევ ერთხელ გიზიარებთ ტალღაზე. ხვალინდელ დღეს დასავლეთ საქართველოს ელოდება დღის განმავლობაში წვიმა, ტემპერატურა კი ქალაქებში გადანაწილდა, შემდეგ ნაირად ცოხმის 27 გრადუსი ელის ბათუმთან ერთად, მესტია სოცი 29, ზუგდიდში ველოდებით 35, 25, ქუთაისში 31, ფოთში კი 28 გრადუსამდე აიწევს მაჩვენებელი. აღმოსავლეთ საქართველო იქნება წვიმიანი, ახალციხეში 24 გრადუს, ბორჯომში 26, ვარაუდობენ სურამს 25 ელოდება, გორს 31, ცხინვალს 27 გრადუსი ელის, თელავს 33, რუსთავში კი 34 გრადუსი არის აღნიშნული. რაც შეეხება თბილისს, დღის განმავლობაში აირის ტემპერატურა 34 გრადუსს გაუტოლდება, დღესით ველოდებით მზეს.
1: რეკლამა. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 633 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
2: თუ ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს, მოითხოვეთ

0: Ვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
1: გაივლით უარა ტექტათვალიერებას გაბზარული საქარე მინით. ყველაფერს აგიხსნი. Greenway საიტზე განახლება გვაქვს. ონლაინ დაჯავშნა ტექინსპექტირების თარიღი და დასკიპე რიგები. ტექინსპექტირებისას დასაშვებია მხოლოდ მცირე, 5 მმ-მდე ბზარები.
2: იცოდი?
3: მზე არისვენებს. ავერსი გირჩევ ზაფხულის დღეებში, მავნეს ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ультраისფერი ხივებისგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელი.
0: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
7: HelpG, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@lg.gz-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-60-10-10. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
8: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
10: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
11: სკოლაში შრომის გაკვეთილზე მასწავლებელი ბავშვებს უსაფრთხოების დაცვის წესებს ასწავლის. უსაფრთხოების ტექნიკის დაცვის მთავარი წესია, ბავშვებო, თითები დენის წყაროში არავითარ შემთხვევაში არ შეხოთ.
12: მასწავლებელო, თითები იგინე რომ არ ეტევა?
11: უტვინო, ლურსმნებით სადეთ.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. როგორ შევამოწმოთ მექანიკური გოლოფი? ასფალტზე სწორგზაზე წახვალთ და შეამოწმებთ ყველა სიჩქარეს. როგორ გადადის? თუ გადართვის მომენტში ხმა აქვს, ან ჩაგდება, გაუჭირდება, ესე იგი ის გამართულად ვერ მუშაობს. მაგრამ ეს წყნარად და ნაზად სიარულის დროს არ გამოჩნდება. ძრავა მაღალ ბრუნებზე უნდა ამუშაოთ. ანუ თუ ტახომეტრი 5-6000 ავა, მხოლოდ მაშინ გადართეთ ერთი სიჩქარიდან მეორეში. ასე რომ მაღალ ბრუნებზე გადართვისას გამოჩნდება მექანიკური კოლოფის ყველა პრობლემა. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

კიდევ ერთხელ საღამომშვიდობის მათ განსაკუთრებით ვინც სამწუთებში უერთდებათ რადიოს მუსიკალურ ეთერს. მე მინდა ვისაუბრო ჯარედ ლეტოზე, რომელიც ყველა ბრალდებას უარყოფს. ჯარედ ლეტო სექსუალური ხასიათის დანაშაულებრივ ქმედებებთან დაკავშირებულ ბრალდებებს კატეგორიულად უარყოფს. აღნიშნული ბრალდებები BBC-ს დოკუმენტურ ფილმში ოთხმა ქალმა გააჟღერა და მათი მტკიცებით ლეტომ დანაშაულები მაშინ ჩაიდინა, როდესაც ისინი თინეიჯერები იყვნენ. BBC-ს ინფორმაციით მომღერალთან დაკავშირების მრავალგზის მცდელობის მიუხედავად ლეტოს წაღენებულ ბრალდებებზე პასუხი არ გაუცია, თუმცა დოკუმენტური ფილმის გამოსვლიდან რამდენიმე საათში მსახიობის წარმომადგენლებმა მისი სახელით განცხადება გავრცელა. ცხოვრებაში სექსუალურად არავის მიძალადია ეს ბრალდებები, ყოველგვარ საფუძველს არის მოკლებული და სრული სიცრუეა, აღნიშნულია ოფიციალურ განცხადებაში. BBC-ს დოკუმენტური ფილმი სახელად ჯარედ ლეტო, ჰოლივუდის ბნელი საიდუმლო, ათმა ქალმა ისაუბრა. მათგან ცხრამს საკუთარი ისტორია საჯაროდ პირველად გააჟღერა. ქალები აღნიშნავენ, რომ ლეტოს 2002 წლიდან 2016 წლამდე პერიოდში შეხვდნენ. ამ პერიოდში მსახიობი 30-დან 40 წლამდე ასაკის იყო, ახლა კი ის 54 წლისა. ერთ-ერთი ქალის განცხადებით 17 წლის ასაკში იგი მოტელის ბაზენოში სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი გახდა. მეორის განმარტებით კი ჯარედ ლეტომ სექსუალური ძალადობით მაშინ დაემუქრა, როდესაც იყო 19 წლის და სასტუმროს ნომერში მსახიობთან სრულიად მოულოდნელად მარტო აღმოჩნდა. მესამე ქალი ახსენებს კალიფორნიაში ვარსკოვთან დამყარებულ სქესობრივ კავშირს 17 წლის ასაკში, რაც იურიდიულად არასრულწლოვანი გაუპატიურებად კვალიფიცირდება. ქალის განცხადებით, როდესაც მან ახსენა, რომ აღნიშნულ შტატში სქესობრივ კავშირისათვის თანხმობის კანონი არის 18 წლის, ლეტომ ეს ფაქტი სრულიად უგულებელი იყო. მეოთხე ქალის მტკიცებით კი ლეტოს მხრიდან ფსიქოლოგიური ზეწოლის მსხვერპლი იყო. მისი თქმით, მსახიობი ბოროტად იყენებდა საკუთარ ვარსკვლავურ სტატუსს და 16 წლის გოგოსთან სისტემატურად ახორციელებდა სექსუალური შინაარსის სატელეფონო ზარებს და სქესობრივ კავშირსაც კი სთავაზობდა. ჯარედ ლეტო 1990-იანი წლებიდან კინოინდუსტრიის ერთ-ერთი თვალსაჩინო წარმომადგენელი არის. მის ადრეულ გამორჩეულ როლებს შორის არაერთი არის Fight Club-ი მაგალითად. მინდა ვთქვა, რომ ოსკარი აქვს მოპოვებული, რაც შეეხება ლეტოს მუსიკალურ კარიერას. როგ ჯგუფის 30 Second at Mars 1998 წელს ჩამოყალიბდა და პოპულარობა მოიპოვა ისეთი ჰიტებით, როგორიც არის The Kill, როგორიც არის Kings and Queens, როგორიც არის This Is War. ამჯამად კი ჯგუფი ევროპულ ტურნეში მართავს, მომავალ წელს კი კონცერტებით ლონდონსა და მანჩესტერში მსმენელის წინაშე წარდგება. Guardian-ო მოგვეწოდა ინფორმაცია ამ თემასთან დაკავშირებით. ამჯერად კი აუტრადიოს მუსიკალურ ეთერს შემოვერთება ია ჩანდლაძე.

0: რეკლამა. თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
1: სახსი შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
2: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
3: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota G-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
4: ქსურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.90400 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.ჯი.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: მეთ დეიმონი, ტომ ჰოლანდი, შარლი სტერონი, ინ ჰეთევეი, რობერტ პატინსონი. Zendaya.
8: დაბრუნებაში ხელს ვერავინ შემიშლის. ღმერთებიც კი.
7: კრისტოფერ ნოლანის ფილმი ოდისეა. 23 ივლისიდან კინოთეატრებში.
9: კეთილი მგზავრობა სუფთა გზით იწყება. მანქანიდან მოსროლილი სიგარეტის ნამწვავი შესაძლოა ტყისა და მინდვრების ხანძრის მიზეზი გახდეს. თუ მოისვრი, მობრუნდება. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ვებგვერდს მობრუნდება.ჯი.

0: სამართლოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: Алло! Алло! Реанимация! Рамишвили кинем соцхали, а?
3: Джер ара! Джер ара!
4: Авторадио წარმოგიდგენთ.
1: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
5: Let's drive. And dance hits.
4: ცხელი ვიკენდი 95-ზე და 1-ზე.
1: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: ნაკოკი ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: ბოლო ჯერ გიზიარებთ საწვავის ფასებს ავტორადიო სტალღაზე. ამჯერად უკვე ვისაუბრებ ვისოლზე, სადაც ღირებულება სუპერის 4 ლარი და 23 თეთრია, პრემიუმი საფასური 3 და 82 გახლავთ, ევრო რეგულარის ღირებულება 3 და 68, ევრო დიზელის ფასი კი 4 ლარი და 9 თეთრი გახლავთ. სოკარის ქსელში კითხეს თქვენი სუპერის შეძენა შეგეძლებათ 4 ლარად და 12 თეთრად, პრემიუმის ღირებულება 3 და 73, ევრო რეგულარის ფასი 3 და 59, ევრო დიზელის ღირებულება კი დღეისთვის 4 ლარი და 5 თეთრი გახლავთ.
2: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: დღის ლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
4: შლაგერის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: სანამ ფიქრობ საწახვიდე გასართობად, რომელ ივენტს დაესწრო, შეიძლება ყველაფერი გამოგრჩეს. ამიტომ უსმინე ლაინაპს ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ და არ გამოტოვო არაფერი, რა ჩვენ ზაფხულს დაუვიწყარს გახდეს. ლაინაპ ავტორადიოზე.
1: ლაინაპის ფარგლებში წარმოგიდგენთ დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციას. ამჯერად 6 აგვისტოს კონცერტზე უნდა ვილაპარაკოთ ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალურ ცენტრში. 6 აგვისტოს 21 საათზე ჯემალ და ცისანა სეფიაშვილები დაუვიწყარ საღამოს კვირდებიან თქვენ გელით კონცერტი, სადაც კომპოზიტორის ცნობილი და ყველასათვის საყვარელი ჰიტები შესრულდება. და ასევე 7 აგვისტოს შეგიძლიათ მოინიშნოთ კალენდარზე ცოცხალი მუსიკა, საყვარელი სიმღერები და განსაკუთრებული ენერგია გეოგრაფიაში ზუკა ხუციშვილი თქვენ დაუვიწყარ საღამოს კვირდებათ. ამჯერად ურთიერთობის ბოლო მეექვსე მუსიკალური საათი იწყება, საათის 20-ზე კი მე ბოლო ჯერ დღეისთვის ამ ინფორმაციას გიზიარებთ.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: არსებობენ მანქანები, რომლებიც დადიან სწრაფად და არსებობენ მანქანები, რომლებიც ისე გამოიყურებიან, თითქოს ძველი ფულის ოჯახიდან არიან, სანამ გაზს არ დააჭერ. Jaguar XJR ზუსტად ასეთი მანქანაა. გასული საუკუნის 90-იანებში და შემდეგ 2000-იანების დასაწყისში, როცა გერმანელები ტექნოლოგიურ ომს აწარმოებდნენ, Jaguar-ი ჯერ კიდევ ძველი ბრიტანული სტილით ცხოვრობდა. ხე, ტყავი, რბილი ხაზები, მანქანები, რომლებიც უფრო კერძო კლუბს გავდა, ვიდრე სპორტულ სედანებს. და მერე მოვიდა XJR. გარედან თითქმის ჩვეულებრივი XJ ჩანდა. დაბალი, ელეგანტური, ვიწრო ფარებით და იმ კლასიკური იაგუარის სილუეტით, რომელიც თითქოს საერთოდ არ უნდა ჩქარობდეს. მაგრამ კაპოტის ქვეშ სუპერჩარჯერი იდო და ყველაფერს სვლიდა. იმ პერიოდში XJR-ის მთავარი იდეა სწორედ ეს იყო. მანქანა, რომელიც საერთოდ არ ჰგავს საფრთხეს. განსაკუთრებით მუქ მწვანეში, შავში ან მუქ ლურჯში. ისეთი ავტომობილი, რომელსაც შეიძლება ინგლისელი ბანკირი მართავდეს. ან ადამიანი, ვისაც კითხვის დასმა არ ღირს. Jaguar-ს ყოველთვის ჰქონდა ცოტა კრიმინალური ელეგანტურობის აურა. მაგრამ XJR-მა ეს სხვა დონეზე აიყვანა. მანქანას რაღაც London After Midnight ენერგია ჰქონდა. წვიმიანი ქუჩები, სიგარეტის გვამლი, ძველი ფული და ადამიანები, რომლებიც ძალიან მშვიდად საუბრობდნენ. და საინტერესო ის იყო, რომ XJR სპორტულ სედანს საერთოდ არ გავდა მართვის შეგრძნებით. BMW M5 უფრო მექანიკური იყო, Mercedes AMG უფრო აგრესიული, აი Jaguar-ი თითქოს ძალასაც ელეგანტურად გადმოსცემდა. Supercharger-ი ვირვა

0: მანქანა თანამედროვე სამყაროში შემთხვევით აღმოჩნდა და ბოლომდე არ აინტერესებდა ახალი ტრენდები. და ალბათ ამიტომ დაძველდა ასე კარგად. დღეს ძველი XJR რომ გამოჩნდება ქუჩაში, მანქანა მაინც ინარჩუნებს იმ აურას, რომელიც თანამედროვე სპორტულ სედანებს ხშირად აღარ აქვთ. რაღაცას, რაც უფრო პერსონალურობას გავს, ვიდრე სპეციფიკაციებს. XJR-ის იდეა თავიდანვე უცნაური იყო. აიღოთ ბრიტანული ჯენტლმენის მანქანა და შიგნით დამალული ძალა ჩაესვათ. ასეთი გახლავთ Jaguar XJR-ის ავტოსტორი.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
1: ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებები და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან.
2: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. დარაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
4: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან, მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1-ის შეთავაზებით PSP სააფთიაქო ქსელში. გამოყენებისას გადაცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონ დაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზევნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: მიდიოდი ქუჩაში, ფული მიპოვე, გადავწვალე.
3: არ მყოფნის.
4: You're my spicy mom.

0: yeah, you should take it off.
1: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზი.
1: ავტორადიოს ეთერში.
3: ამდის ინფორმაციას გიზიარებთ. კიდევ ერთხელ და დღეს უკვე ბოლოჯერ ჩვენ სტალღაზე დასავლეთ საქართველოს ელოდება წვიმა დღისით. ტემპერატურა კი ქალაქებში არის შემდეგნაირად გადანაწილებული. სოხუმს 27 გრადუსი ელოდება, რაც შეეხება მესტეას 20 გრადუს პროგნოზირებენ მეტეოროლოგები. გაითვალისწინეთ, რომ ზუგდიდში 29-25, ოზურგეთში, ქუთაისში 30, ფოთში კი 28 გრადუსი დაფიქსირდება. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, სინოპტიკოსთა ვარაუდით დღის მანძილზე არის ხანმოკლე წვიმა მოსალოდნელი. ახალციხეში 24 გრადუს ვარაუდობენ, ბორჯომს ელოდება 26 გრადუსი სითბო. 25 სურამში, გორში 31, 27 ცხინვალში, თავში 33, რუსთავში კი 14 გრადუსი დაფიქსირდება. რაც შეეხება თბილისს, დღის განმავლობაში აირის ტემპერატურა პლუს მიაღწევს 34 გრადუს, დღე კი იქნება მზიანი.

0: რეკლამა.
1: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინეს სელფი სული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვის ტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ ზარეულოს, მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 598-15-54.
5: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ხელში რა გიჭირავს? ეს ელექტრონული ციგნია. რა არის რა კითხვის გადაგდებას ცდილობ?

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც, კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: Are you really retarded?
2: No, I'm not.
1: Cool. Great job, man. I mean, I thought you were really retarded. You're just as good as that quirky kid, and he's actually retarded.

2004 წლის ერთ-ერთი დასამახსოვრებელი ამერიკული რომანტიკული კომედიაა Garden State, სადაც მთავარი როლი ნატალი პორტმანმა, პიტერ სარსგარდმა და იან ჰოლმა შეასრულეს. ჟურნალმა Empire-მა Garden State ყველა დროის 5 საუკეთესო ფილმის სიაში 393 ადგილზე დაასახელა. 2004 წლის სანდესის კინოფესტივალზე რეჟისორმა ბრაფმა მიიღო ჩიკაგოს კინოკრიტიკოსთა ასოციაციის მიერ საუკეთესო ახალი რეჟისორის ჯილდო, ხოლო კინოფილმების ეროვნული საბჭოს მიერ საუკეთესო დებიუტანტ რეჟისორად დასახელდა.

საუნდტრეკ დაკრებულის პროდიუსერი ზაკ ბრაფია. ტრეკლისტი კი ძირითადად ინდი როკის ჟანრით დაკომპლექტდა, რომელიც Fox Music-ის და Epic Records-ის მიერ 2004 წელს გამოიცა. ბრაფმა 2005 წელს გრემის 57 ყოველწლიურ დაჯილდოებაზე გრემის ჯილდო მიიღო ფილმის საუკეთესო კომპილაციური საუნდტრეკისთვის, ტელევიზიისთვის ან სხვა ვიზუალური მედიისთვის. აღსანიშნავია, რომ შეზღუდული ბიუჯეტის გამო რეჟისორს ფილმისთვის ყველა სასურველი სიმღერის მოპოვება გაუჭირდა. მას მიაჩნდა, რომ საუნდტრეკი სცენარის განუყოფელი ნაწილი იყო, ამიტომ ყველაფერს ცდილობდა, რათა სრულყოფილად გამოეყენებინა ყველა ის სიმღერა, რომელიც შესაფერისად მიიჩნია ფილმისთვის.

ფილმში მუსიკაში რამდენიმე ინდი როკ შემსრულებელია წარმოდგენილი, განსაკუთრებით კი ზი შინს. კრებულში შინის ორი ნამუშევარი შედის: Caring the Creepy და ასევე სიმღერა სახელწოდებით New Slang. გარდა ამისა, ნამუშევარი სახელწოდებით Love Will Come Through, რომელსაც Travis-ი ასრულებს, ისმის ფილმის ტრეილერში. თუმცა საგულისხმოა, რომ სიმღერა არც ფილმში მოვისმინეთ და შესაბამისად არც საუნდტრეკთა კრებულში შესულა.

ემოციურ დახვეწილობას ავლენდა. მან შექმნა სიმღერების ჯგუფი, რომლებიც ერთმანეთს იდეალურად ავსებენ და ერთ ალბომში გაერთიანებისას საოცარ მთლიანობას ქმნიან. თითქოს ისინი არასოდეს უნდა დაშორებულიყვნენ ერთმანეთს.

ზაკ ბრაფი, მაუწყებლობის კინოკრიტიკოსთა ასოციაციამ 100 კრიტიკოსთა არჩევისას დაჯილდოებაზე წარადგინა საუკეთესო საუნდტრეკის ნომინაციაში. ალბომის 1 მილიონ ნახევარზე მეტი ეგზემპლარი გაიყიდა და ამერიკის ხმისჩამწერი ინდუსტრიის ასოციაციის მიერ ავტომატურად პლატინის სტატუსის მფლობელი გახდა.

შეიძლება ასე ვთქვათ, რომ ეს ნამუშევარი მაიკლ ჯექსონის ერთ-ერთი ყველაზე დაუფასებელი ტრეკი არის მის დისკოგრაფიაში Whatever Happens, სიმღერას ახალწოდებით, რომელიც ხშირად არის წარმოდგენილი ჩვენს ეთერში. დაუფასებელია ნამდვილად, ასე მგონია მე, მიუხედავად იმისა, რომ ფანებში დიდი პოპულარობით სარგებლობს, ის ოფიციალურ სინგლად არასოდ ეს გამოსულა, რის გამოც ფართო კომერციული წარმატება სწორედ ამიტომაც სამწუხაროდ ვერ მოიპოვა. 20 ოქტომბერს გამოვიდა 2001 წლის, შევიდა მაიკლ ჯექსონის სტუდიურ ალბომში, რომელიც მისი სიცოცხლის განმავლობაში გამოცემული ბოლოს სრულ მასშტაბიანი სტუდიური ალბომი იყო. ეს უბრალოდ ალბომში შევიდა და არ გამოცემულა როგორც თავშივე გითხარი ცალკეულ ტრეკად. სიმღერის ერთ-ერთი მთავარი ღირსება, მე ვიტყოდი, არის ლეგენდარული გიტარისტის კარლოს სანტანას მონაწილეობა და სანტანა კიდე ცალკე ფენომენი არის, ასე ვიტყოდი. ალბათ ყოველას გვახსოვს მისი თითქმის ყველა ნამუშევარი. მარია განსაკუთრებით უნდა გამოვყოთ სანტანას შესრულებით, რომელიც არ ვიცი, ალბათ რაღაცნაირად განსხვავებული იყო და დღემდე სხვათა შორის უამრავ გიტარისტში შეგვიძლია ყველამ მოვარჩიოთ, ხო, მისი დაკრული, რომელიც, არ ვიცი, ზუსტად ისეთივე ფენომენალური გიტარისტი არის, როგორც ახლა ჯექსონზევს საუბრობ დიდი აღტკინებით. სწორედ მისი გამორჩეული გიტარის პარტია აძლევს სიმღერას, ასე ვიტყოდი, ლათინო როკის ელფერს. ეს ნამუშევარი მოგვითხრობს წყულზე, რომელიც რთულ პერიოდს გადის მიუხედავად პრობლემებისა და მთავარი გზავნილი არის ის, რომ რაც არ უნდა მოხდეს, ხელი არ გამიშვა. სწორედ ამ სიტყვებს სიმღერის ჯექსონი. სხვათა შორის, მიუხედავად იმისა, რომ ესე დაუფასებელია, თქო, ვამბობდი, მაინც მოხდა ის ყურადღების ეპიცენტრში, თუმცა რადგან ოფიციალურ სინგლად არ გამოვიდა, ბილბორდის ცხელასეულში ვერ შევიდა, არ ქონია დამოუკიდებელი საერთაშორისო ჩარტინგი უმეტეს ქვეყნებში და მისი პოპულარობა ძირითადად ალბომის გაყიდვებსა და მოგვიანებით ციფრულ სტრიმინგს უკავშირდება. ალბათ გვაინტერესებს ისიც, მიიღო თუ არა ჯილდოები. არა, რა თქმა უნდა, სალსახა პასუხი არის, იმიტომ რომ თავად ეს სიმღერა არც ერთ მნიშვნელოვან მუსიკალურ ჯილდოზე არ ყოფილა ნომინირებული და არც მოუგია, თუმცა ის ალბომი, რომელშიც ეს ტრეკი შევიდა, რამდენიმე ქვეყანაში პლატინისა და მრავალ პლატინის სტატუსის მფლობელი არის, მსოფლიო მასშტაბით დაახლოებით 8 მილიონი ეგზემპლარი გაიყიდა, თუმცა ვერ გაიმეორა მაიკლ ჯექსონის წინა ალბომების რეკორდული წარმატება. აქვე ვიტყვი, რომ სიმღერა მაიკლ ჯექსონისა და კარლოს სანტანას ერთ-ერთი იშვიათი თანამშრომლობა არის. ფანების დიდი ნაწილი მას ალბომის ერთ-ერთ საუკეთესო კომპოზიციად მიიჩნევს და ამ გულშემატკივრების რიგებშიც მეც გახლავარ, არ ვიცი, ჯექსონი, რომელიც ყველაზე მეტად მიყვარს. და მეორე ადგილას იქნება სლიმ შედი კივე ემინემ. მიუხედავად იმისა, რომ ოფიციალური კლიპი არასოდ ეს გადაუღია, სიმღერას დღეს Spotify-ზე 25 მილიონზე მეტი მოსმენა აქვს, რაც ადასტურებს იმას, რომ წლების განმავლობაში მისი პოპულარობა არის მზარდი. სხვათა შორის ერთ-ერთი სიმღერა არის ასევე ჯექსონს, რომელიც უნდა დაემღერა და YouTube პლატფორმაზე დევს შავ ვერსიად. შეგიძლიათ მოისმინოთ Fall Again სიმღერის სახელწოდება, რომელსაც ასრულებს სხვა არტისტი, Glyn Levi, ასეთ სახელწოდებით, და ეს სიმღერა არის მაგალითი იმისა, თუ როგორ შეიძლება შენი საყვარელი არტისტი ამოიცნოს სიმღერის უკან, იმიტომ რომ Michael Jackson-ის ხელწერა ეტყობა ნამუშევარს. შეიძლება იცით ეს სიმღერა და მოგისმენიათ კიდევაც, თუმცა ბოლო პერიოდზე ძალიან მაქვს აკვეატებული. საუკეთესო კომპოზიცია არის ის ჰარმონია, რომელიც ამ სიმღერაში ეგრძნობა, და ის სიცოცხლის უნარიანობა, რაზეც ხშირად ვსაუბრობ ხოლმე. არ გავს იმ ტრეკებს, რომელიც არ მეყვარს, და იცით თქვენ, რომ არაერთხელ მილაპარაკია მაგალითად ისეთ ნამუშევრებზე, რომლებიც აწყობილ სემპლებზე არის ხო გამზადებული და ჩემსთვის კრიტიკას იმსახურებს ესეთ ტრეკები და ის მუსიკოსებიც, რომლებიც იბრალებენ, რომ მუსიკოსები ვარტო და ასე ტრეკებს აკეთებენ, ჩემთვის ბოდიშის მოხდით ცოტათი სხვა კუთხით უყურებ ხოლმე ამბავს. ცოტათი გამიგრძელდა სიტყვა, მაგრამ თუ თქვენ იცით Fall Again სიმღერა, რომელიც თავდაპირველად მაიკლ ჯექსონს უნდა ემღერა, შეგვიძლია რომ ერთად შევფასოთ და შემდგომ უკვე ამ სიმღერასაც მოგიყვებით. საინტერესო დეტალებს სავარაუდოდ ჩვენს ბაზაშიც მოხდება როდესმე. ასე ამგვარად ნელ-ნელა დღევანდელი ჩემი და თქვენი ურთიერთობა უკვე თავის დასასრულს უახლოვდება ტალღაზე. სულ ცოტა ხანში მცირეოდენის რეკლამო ჭრა შემოგვერთდება. შეგახსენებთ, რომ გვანცემ გაატარა დღევანდელი საღამო 6-საათიანი მონაკვეთის ემონებით საუგზაზე, რომელიც დაგეპრუნდება ხუთშაბათს. ხუთშაბათს კი ტრადიციულად ისევ და ისევ საღამოს ეთერში 4:00-ის ნახევრიდან საღამოს 10:00-ამდე. გამშვიდობა ბიცავკაცის სურვილებით და მადლობა ყურადღების.

0: რეკლამა. Uploft microanmtsire business da tviurebrunu aragemateba 7500 lars. Moitkhovet Sakartvelos bankis terminali salaro aparatis funktsiit da miiget 0% anisakomisio sabarate gadaxtebze. Detalebistvis dagvikapshirdit 2
1: 484 252. Isev diareya? Sastrapot miiget enteropurili. Enteropurili ebtsvis diareis mizezebs, bakteriebs da inarchunebs normalur natslavur mikroflorას. Enteropurili diareis sazinaavdego efekturi sashualeba mteli ojakhistvis. Enteropurili gemrieli suspenzia da kapsula, gadaudebeli dakhmareba diareis dros. Gamoqenebisas gaetsanit instruktsias gvertvi movlenebis shesaghet detalur informatsiis misaghebat mimartet ekims.
2: Rikshi ika, tsipula daka, barierebi tika, gareshi aka. 9-tis gadalakhvis gareshi. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
0: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
3: Healthy G დაალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია healthy.g-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-60-10-10. Healthy, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
4: კეთილი მგზავრობა, სუფთა გზით იწყება. გზაზე გადაგდებული შუშის ბოთლი შესაძლოა საგზაო შემთხვევის მიზეზი გახდეს. ის საფრთხეს უქმნის ცხოველებს და ზაფხულში ხანძრის რისკს ქმნის. თუ მოისვრი, მობრუნდება. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ვებგვერდს mobrundeba.g.
5: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
5: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
7: საქართველოს ნატოს გაუგზავნა გაწევრიანების მოთხოვნა. ახლა ველოდებით, როდის დაგვამატებს ნატო და სურათებზე დაგვთაგავს ან დაგვალაიქებს.
8: Spent 24 hours could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing songs in the shower.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან ავტორადიო ეთერში.
1: ამჯერად კი მოკლედ ავტომოყვარულთა გასართობ თემაზე ვისაუბროთ, ავტორბოლის შესახებ და გავიგოთ, აქვს თუ არა ავტომობილს ზედა ასაკობრივი ზღვარი. როდის ანებებს ის თავს აქტიურ სპორტს, რეალურად ავტოსპორტს ზედა ასაკობრივი ზღვარი არ აქვს. თავს მაშინანებებ, როცა ჩათვლი რომ რბოლას ვეღარ მოახერხებ. ავტოსპორტს ჰქონდა ქვედა ასაკობრივი ზღვარი თვრამეტი წელი, მაგრამ ამ ზღვარმაც ფორმულის მრბოლელებისთვისაც კი საერთაშორისო სტანდარტებით 16 წლამდე დაიწია. დაიცავით მოძრაობის წესები, ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
0: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: claims.
1: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Best drive and dance hits.
2: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და 1-ზე.
0: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: რეკლამა. ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 633 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
2: ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტაში ოქროს სალონბარდეს ესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან.
3: მეთ დეიმონი, ტომ ჰოლანდი, შარლი სტერონი, ინ ჰეთელეი, რობერტ პატინსონი, ზენდეია.
4: დაბრუნებაში ხელს ვერავინ შემიშლის. მერტებიც კი.
3: კრისტოფერ ნოლანის ფილმი ოდისეა 23 ივლისიდან კინოთეატრებში.
5: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
7: ავტორადიო წარმოგიდგენთ.
8: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
9: Let's drive and dance hits.
7: ცხელი ვიკენდი 95-ზე და 1-ზე.
8: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.
10: Like a moth to a flame burned by the fire. My love is blind, can't you see my desire?

0: რეკლამა. ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტაში ოქროს საომბარდეს ესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-0000 starlinki.gg starlinki ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
3: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
4: კეთილი მგზავრობა სუფთა გზით იწყება. გზაზე მოსროლილი პლასმასის ბოთლი მიკროპლასმასად იქცევა. ასობით წელი რჩება გარემოში. აბინძურებს ნიადაგს, წყალს და საფრთხეს უქმნის ადამიანებისა და ცხოველების ჟამრთელობას. თუ მოისრვი, მობრუნდება. დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ვებგვერდს mobrundeba.gr.

0: რადიოც საქართველოა. ავტორადიო წარმოგიდგენთ. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Let's drive and dance hits.
0: ცხელი ვიკენდი 95-ზე და 1-ზე. ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: რეკლამა.
1: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი. მოწამვლის პირველი სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების

0: 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: Liberty, ჩვენი ბანკი.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: Matt Damon, Tom Holland, Charlize Theron, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya.
4: დაბრუნებაში ხელს ვერავინ შემიშლის. ღმერთებიც კი.
3: Christopher Nolan-ის ფილმი Odyssea. 23 ივლისიდან კინოთეატრებში.
5: 2:18:30:30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ორი სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა.
2: ავტორადიო წარმოგიდგენთ.
1: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
3: Let's drive and dance hits.
2: ცხელი ვიკენდი 95-ზე და 1-ზე.
1: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: დრიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: გადაადგილთ. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: This drive and dance hits.
2: ცხელი ويكენდი 95-ზე და 1-ზე.
0: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Best drive and dance hits.
2: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და 1-ზე.
0: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Let's drive and dance hits.
2: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე.
0: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

წლის შემდეგ ისე ვიჟდებით მე და შენ ბაღში ასე წლის შემდეგ ისე ვიჩუბებ ჩემს ახალ სახლში ასე წლის შემდეგ

სიცილი შემდეგ ალბათ ვიქნები 120-ის 100 წლი შემდეგ მოგვენადრება ჩვენ 20 100 წლი შემდეგ მაინც ვიждებით ბებრები ერთად 100 წლი შემდეგ როცა

ასეთი შემდეგ ისევ ზამთარი ხალხში მოვა ასეთი შემდეგ ისევ დაიწყებს ფანტალი თოვას თავა დაწოლილ ბაღში

0: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Let's drive and dance hits.
2: ცხელი ويكენდი 95.1-ზე და 1-ზე.
0: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: დღის ლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: ლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 102.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.
1: Ora pumas,